0: Transilvania.
1: Din FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: FM. Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Bistrița, Bistrița. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei vor primi în luna decembrie un nou ajutor financiar de la stat. A început vaccinarea antigripală. Medicii recomandă imunizarea în luna octombrie. Aflăm imediat și câte animale de companie ai voie să ții într-un apartament de bloc. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Pensionarii cu venituri lunare de cel mult 3.000 de lei vor primi în luna decembrie un ajutor financiar cuprins între 300 și 500 de lei. Plata reprezintă o a doua tranșă a sprijinului acordat în acest an în baza unei ordonanțe de urgență. Suma este stabilită în funcție de veniturile cuvenite pentru luna noiembrie. Astfel, pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei vor primi 500 de lei, cei cu venituri între 1.501 și 2.000 de lei vor primi 400 de lei, iar pentru venituri între 2.001 și 3.000 de lei, ajutorul este de 300 de lei. Banii sunt acordați automat, fără depunerea unei cereri. La stabilirea plafonului nu sunt luate în calcul eventualele diferențe de pensie aferente unor perioade anterioare. A început perioada vaccinării antigripale, iar medicii recomandă imunizarea înainte ca virusurile gripale să înceapă să se răspândească. Medicii atrag atenția în special asupra persoanelor vulnerabile, care au un risc mai mare de a dezvolta forme severe și complicații. Vârstnici, bolnavi cronici, femei însărcinate și copii. În sezonul gripal trecut, 90 de oameni au murit în urma complicațiilor provocate de infecția cu virusul gripal. Specialiști din toată lumea consideră luna octombrie drept cea mai potrivită pentru administrarea vaccinului antigripal. Primul pas este programarea la medicul de familie sau la un medic specialist aflat în contract cu casa de asigurări. Cu trimiterea dată de medic, vaccinul se ia de la farmacie. Imunizarea se poate face fie în farmacie, fie la medic. Persoanele cu vârsta între 45 și 65 de ani, care nu au boli cronice, beneficiază de o compensare de 50% din prețul vaccinului. Locuitul la bloc vine la pachet cu reguli stricte de conviețuire, mai ales dacă vine vorba despre animalele de companie. Legislația națională și regulamentele locale stabilesc limite clare. Într-un apartament sunt permise cel mult două animale de companie, fie câini, fie pisici. Încălcarea regulilor poate atrage sancțiuni consistente. Pe lângă respectarea numărului maxim admis de animale, proprietarii au și alte responsabilități. Câinii trebuie microcipați, sterilizați, să poarte zgardă și botniță în spațiile publice, iar proprietarii sunt obligați să curețe după aceștia. Amenzile pentru nerespectarea acestor obligații pot varia între 1.500 și 3.000 de lei. Asociațiile de proprietari pot adăuga reguli suplimentare în regulamentele de ordine interioară. În unele cazuri, acestea au introdus taxe pentru animalele de companie sub pretextul consumului suplimentar de apă sau energie electrică. Sunt Liana Sabo. Rămâneți în continuare cu noi pe frecvențele Radio Transilvania. Radio Transilvania.
1: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața, la început de zi de marți. Suntem împreună și astăzi două ceasuri avem la dispoziție să ne trezim, să fim super, super bine, să putem să facem tot ce ne-am planificat sau, mă rog, tot ce apare într-un fel sau altul pentru această zi. Irina Gașpar sunt alături de tine până la ora 8.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Marshmallow și Faruco, am ascultat ora 6 și 7 minute și jumătate în această dimineață de 6 octombrie. O dimineață care poate ne duce un pic înapoi în timp, în anul 1437, atunci conventul de la Cluj, Mănăștur, adeverea o înțelegere între răsculați și nobili, asta în cursul răscoalei de la Bobâlna. Iar în 1711, în Moldova începe instaurarea domniilor fanariote. Primul domn fanariot din Moldova era Nicolae Mavrocordat. Și mai putem să menționăm și anul 1889, atunci în zona Montmartre din Paris, în arondismentul 18, se deschide clubul de divertisment Moulin Rouge, care va deveni cel mai faimos teatru variete din lume. Iar în anul 2010 se înființează Instagramul, această aplicație care a pornit pe ideea de partajare a fotografiilor și care în prezent este atât de populară, atât de răspândită. Spunem la mulți ani celor care astăzi își aniversează ziua de naștere. Dacă printre ascultătorii noștri sunt sărbătoriți, cu atât mai mult urările noastre merg către cei care își sărbătoresc astăzi ziua. Și jucătoarea profesionistă de tenis, Andreea Erivank, și ea este sărbătorită acestei zile. Ea a evoluat predominant la dublu și a câștigat 2 titluri în circuitul WTA Tour. Cea mai bună performanța sa la turnele de Grand Slam a fost atingerea turului al treilea la Australian Open, era în anul 2005, și a fost și la French Open în același an. În această zi o avem sărbătorită și pe atleta Adina Anton. Ea este specializată în proba de săritură în lungime, de altfel a primit și medalia Meritul Sportiv clasa a doua. Actrița Ana Maria Guran este și ea între sărbătoriții acestei zile. Spunem la mulți ani și cântăreței Cleopatra Stratan, cea care în gândurile unora rămâne în continuare acea fetiță mică de la portiță cu melodia aia drăguță care cumva a stârnit multă simpatie pentru ea și care astăzi, desigur, este o doamnă în toată regula. La mulți ani, să spunem, tuturor celor care astăzi au un motiv, indiferent care ar fi el, de sărbătorire, poate e o aniversare specială de căsnicie, poate e o aniversare de job. Îți dai seama ce fain e să ai aniversare de job și să te bucuri de ea? Înseamnă că îți place cu adevărat ce faci, îți face o bucurie imensă să contribui la ce știu eu ce chestie și treaba aia se întoarce. De obicei, asta este unul din îndemnurile, cred, cele mai bune pentru prieteni, pentru cunoscuți, atunci când vine vorba, băi, ce să fac, ce job să-mi găsesc sau, mă rog, treburi de genul ăsta. Și întrebarea ar trebui să aibă răspunsul ăsta: orice ți-ai căuta sau orice ți-ai găsi, important este să-ți dai seama că e ceva ce-ți place. Că este planificat sau nu, e partea a doua. Să-ți placă, pentru că totuși ai multe ore pe care le petreci într-o zi în mediul de serviciu și ar fi păcat să treacă timpul doar așa, numărând AMR-ul până pleci de la serviciu.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Privirea din nou spre spațiul nemărginit și mai aflăm noutăți pe care NASA le mai transmite către lume. Astronomii au studiat mai atent o serie de sisteme stelare tinere în care s-au produs coliziuni puternice între asteroizi și planete aflate în plin proces de formare. Din cronica spațială mai aflăm că prin analiza acestor lovituri cosmice violente, să le zicem în felul acesta, cercetătorii încearcă să înțeleagă mai bine cum evoluează în timp astfel de sisteme spațiale după ce trec prin momente extrem de agitate. Informațiile acestea, mă rog, studiile astea pe care le fac astronomii sunt foarte folositoare pentru a calcula mai exact efectele teoriei despre apariția propriei noastre vecine cosmice. Mai exact, specialiștii analizează ideea că în trecutul îndepărtat, un corp de mărimea planetei Marte s-a izbit direct de Pământul timpuriu, iar această coliziune colosală a dus în cele din urmă la formarea Lunii. Sunt tot felul de metode prin care se fac descoperiri, fie de ordin fizic, fie de ordin al teoriei. Ideea e că acest studiu nici cum nu are un capăt, tot mereu descoperi câte ceva care duce la descoperirea altor întrebări, care duce la descoperirea unor răspunsuri care mai departe probabil creează alte întrebări. Dar da, se caută cu tot mai multă dorință de exactitate, răspunsuri de geneză cu privire la lună, la ce știu, alte fenomene pe care le mai remarcăm în spațiul ăsta mare, Space, The Final Frontier, care, cum era motoul ăsta al filmului pe care îl urmăream în copilărie, Star Trek. Nici nu știu dacă este Final Frontier, dar sună foarte interesant oricum. Interesant sună și featuring-ul ăsta dintre Shakira și Burna Boy, care e pregătit pe minutele următoare la Radio Transilvania.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: 6:22 în această dimineață în care ne uităm un pic și peste datele furnizate de Institutul Național de Statistică, ce arată că o familie de români câștigă în medie aproximativ 9400 de lei pe lună și cheltuiește puțin peste 8000 de lei. Cea mai mare parte a acestor bani merge pe mâncare și facturi, însă modul în care împărțim restul sumei arată o prioritate clară. Un român alocă lunar în jur de 300 de lei pentru vicii, adică de 13 ori mai mult decât cei doar 23 de lei pe care îi pune deoparte sau îi folosește pentru educație. Practic, cursurile sau cărțile reprezintă un procent infim de aproximativ 0,5% din cheltuielile de consum ale unei gospodării. Este pe ultimul loc în lista de priorități. E o diferență foarte mare dintre banii dați pe vicii și cei folosiți pentru educație sau economii. Și diferența asta are explicații psihologice și sociologice simple, după cum indică unii specialiști. Practic, un viciu, o acțiune, o activitate de asta de viciu oferă o plăcere și o răsplată aproape instantanee și asta ajută omul să uite pe moment de oboseală, de stres, de frustrări. În schimb, educația e o investiție pe termen lung care cere timp, cere efort, cere multă răbdare, da? Și nu aduce starea aia de bine imediat și, na, câteodată e o iluzie că lucrurile sunt foarte bune, știi tu, cu viciul pe moment, dar dacă ai acorda șansa educației să-ți demonstreze că îți poate aduce mult mai mult bine, ai fi surprins. Sau, mă rog, ar fi surprins cei care nu acordă această șansă, pentru că aș vrea să cred că în jurul meu, în jurul nostru, sunt totuși mulți oameni care înțeleg importanța. Pe de altă parte, urmăream un sociolog care spunea că în zonele mai sărace, unde economia este nu prea bună, unde oportunitățile nu prea există, oamenii pur și simplu nu consideră că au alte opțiuni la îndemână ca să-și petreacă timpul liber. Și în comunități de genul ăsta, în comunități defavorizate, viciile sunt aproape singurele forme accesibile de distracție și de relaxare. Asta un pic mă întristează să văd această... E un fel de... renunți la orice speranță sau... la orice speranță că de fapt s-ar putea întâmpla ceva bine și în comunitățile în care, să zicem, lucrurile nu sunt văzute în deplinătatea lor. Mi-ar plăcea să cred că peste tot există oameni care văd lucrurile bine. Singura problemă aș putea o identifica ca fiind aceea că nu își asumă vreun membru al acelei comunități rolul de a sublinia un pic mai bine variantele care sunt la îndemână. Și din păcate asta e o realitate, da? Dacă ești, la pământ, ești dezamăgit, ești deprimat și nu ai lângă tine pe cineva care să te scoată puțin din butoiul ăsta, atunci, da, șansele sunt foarte mari să rămâi acolo la fundul butoiului, cum se zice, butoiul cu tristețe sau, mă rog, ce alte chestii ori mai fi. Genesis, Jesus, He Knows Me, este un hit de la începutul anilor 90 și îl avem în playlist chiar acum.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:30 în acest moment în care povestim un pic de lucrările de modernizare de pe drumul Sfântul Ioan din Cluj, care au ajuns la un stadiu de realizare de aproximativ un sfert, iar proiectul începe deja să prindă contur. Pe lângă reabilitarea șoselei și amenajarea trotuarelor, se lucrează intens la infrastructura pentru bicicliști. Până acum eforturile s-au concentrat, sigur, pe consolidarea terenului în zonele mai sensibile la alunecări. Dacă ai mai trecut pe acolo, știi că se cam întâmplă sau se întâmpla cel puțin ca drumul să se vălurească foarte mult de la aceste alunecări. S-au turnat fundațiile, s-au făcut piloți forați din beton armat, au fost ridicate niște porțiuni din zidurile de sprijin. Deci, da, s-a lucrat. Proiectul este unul destul de amplu și aduce multe beneficii celor care merg mai ales pe două roți. Șoseaua va avea două benzi de circulație, iar pistele pentru biciclete vor fi amenajate pe ambele sensuri, fiecare cu o lățime de 2 metri. Însumează practic un traseu de peste 5 km, undeva aproape la 5,5 km. În plus, lucrările includ și un sistem modern de colectare a apelor pluviale, iar asta presupune undeva la aproape 5 km de canalizare dedicată, gur de scurgere, rigole, mă rog, să se refacă acolo podețe, ce-o mai fi. Planul autorităților locale este să creeze o legătură continuă și sigură pentru bicicliști între cartierele Mănășturi și Zorilor, să treacă această variantă prin Făget, un troson care acum e în lucru pe drumul Sfântul Ioan, cum spunea, și care va face conexiunea directă între Mănășturi și pista de pe strada Făgetului. Urmează apoi să se lege de pistele de pe calea Turzii și strada Observatorului și în felul ăsta mai departe pe rețeaua de piste dintre cartiere, să poți să te duci până la urmă aproape oriunde îți dorești în siguranță pe pistele de biciclete. Sunt încurajați cei care vor să facă și mișcare și să și ajungă repede în punctul B, pornind din punctul A, iată, pe această rețea de piste de biciclete. Amy Winehouse avem în minutele următoare la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Muzică bună!
2: Muzică bună! Muzică bună și hituri!
1: În toată Transilvania! Radio.

6:36 de minute, dimineață bună și cu planuri de numărare, iar dacă noi numărăm, numără Institutul Național de Statistică. Instituție care de altfel, sau institut care de altfel a și anunțat că în anul școlar 2025-2026 cursurile organizate de unitățile de învățământ preuniversitar din țara noastră, mă rog, în care și-au desfășurat activitatea 219.900 de cadre didactice au fost urmate de 2.930.000 de copii și elevi. Dintre aceștia, peste 73% studiau în unitățile de învățământ din mediul urban. Iar din totalul copiilor și, mă rog, elevilor, aproape jumătate au frecventat învățământul primar și gimnazial. Învățământul liceal a reprezentat 17,9% din total, iar educația timpurie, adică nivelurile antepreșcolar și preșcolar, 15,7%. Sunt câteva dintre cifrele pe care le-a dat, sau mă rog, pe care le-am luat noi în vedere, pentru că Institutul Național de Statistică a venit cu foarte multe detalii, dar, pe scurt, dacă te întrebai care sunt cifrele, iată acestea. Leonie și Simple Life este ce avem în minutele următoare la Radio Transilvania. Pe pagina de Facebook avem lansată deja întrebarea, așa că te aștept să intri acolo și să lași în comentariu răspunsul tău. Radio

0: 6:40, aștept cu nerăbdare să vină din nou vara și să merg din nou la mare. De altfel, voi găsi un litoral românesc care va fi mai larg, pentru că deja sunt în desfășurare acțiuni de lărgire. Plajele dintre Saturn și Mangalia se extind cu aproximativ 30 de hectare. Vorbim de un amplu proiect de combatere a eroziunii costiere. Lucrările continuă și în alte zone din sudul litoralului, unde sunt prevăzute zeci de hectare de plajă nouă, astfel încât anul viitor, când mergem la mare, în vacanță, să ne bucurăm de concediu, să avem suficient spațiu oriunde am alege să stăm la malul mării. A fost o experiență foarte faină, mi-a plăcut foarte mult anul ăsta, am ales să merg la mare, a fost chiar splendid, sigur, căldurile aferente, dar a fost fain și pe plajă și apa a fost minunată, o experiență care rămâne foarte bine așezată în sertarele mele cu amintiri. Iar anul viitor, să sperăm că lucrurile se așează să meargă din nou, indiferent de varianta de a merge și în altă parte, într-o altă bucățică de concediu pe parcursul verii 2027. Cardigans și Erase and Rewind e o piesă de la finalul anilor 90. O avem cu plăcere în playlist în minutele următoare.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 6:45 de minute, să știi că trenurile ar putea reveni de la începutul anului 2027 pe tronsonul dintre Cluj, Napoca și Poieni, o linie ferată cu o istorie impresionantă de peste 150 de ani. Calea ferată spre Oradea a fost închisă complet la începutul lui 2024 pentru lucrări importante de reconstrucție, de electrificare. Acum cei de la Asociația Pro Infrastructură cer autoritățile să urgenteze pregătirile pentru primii 63 de kilometri. Progresul pe această porțiune se apropie de 80% și redeschiderea traficului depinde în mare măsură de formalitățile administrative realizate de CFR și de Ministerul Transporturilor. Acum, planul propus presupune introducerea unui serviciu de tren metropolitan ad hoc care să funcționeze în sistem pendulă cu automotoare diesel, fără să mai aștepte finalizarea întregului traseu până la Oradea. Asta ar fi așa un fel de gură de aer proaspăt pentru navetiști, pentru oamenii din zona de munte, care deocamdată depind de transportul rutier. Istoric vorbind, localnicii foloseau acest traseu încă din 1873, pe vremea străbunicilor, da? Când mergeau la Cluj cu celebrul Ghezăș. Chiar dacă din punct de vedere tehnic lucrurile înaintează bine, mai există câteva blocaje birocratice de rezolvat pe parcurs. E vorba de revizuirea unui acord de mediu pentru un ecoduct la Brăișor. Trebuie să se finalizeze niște expropieri lângă Poieni, să fie clarificată situația gării de acolo. Da? Proiectul total de modernizare dintre Cluj și frontiera cu Ungaria depășește 9 miliarde de lei. Este finanțat prin PNRR și își propune ca trenurile de călători să poată prinde, să poată să prindă viteze de până la 160 de km pe oră. Asta este planul, asta este dorința, asta este țelul până la urmă. Și da, lumea este nerăbdătoare să se reia odată și aspectul ăsta de călătorie, pentru că deocamdată s-au pus sigur niște soluții la dispoziția navetiștilor, dar dacă totuși s-a ajuns să fie atât de înaintate lucrările, poate un pic mai multă impulsionare nu ar strica. Așa că vedem, poate zilele următoare se schimbă lucrurile, se înaintează și cu birocrația aia, care nu-mi dau seama ce poate să doreze atâtea luni, dar na, în fine, asta este. Și cum spuneau oamenii care făceau planul ăsta pe începutul anului 2027 să se poată călători măcar parțial pe acest tronson. Nico Santos e planificat în continuare. Why Don't You Stay este un hit 2026.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi. Radio.

0: 6:50, de ce pleci sau de ce rămâi? Sunt întrebări care de multe ori au răspunsuri dincolo de așteptări, dar dorința și așteptarea mea este, dacă ai poposit pe frecvența Radio Transilvania, să rămâi aici. Avem muzică faină, tot felul de informații din foarte multe domenii care la început de zi să te ajute într-un fel sau altul. Poate măcar la nivel de cultură generală, pentru că ne dorim să susținem cultura generală. Uite, inclusiv să știm că premiul Nobel pentru medicină din acest an, 2026, a fost acordat cercetătorilor Carl Dyson, Peter Hugerman și Georg Nagel, care au găsit o metodă revoluționară numită optogenetică. E o tehnologie care le oferă oamenilor de știință posibilitatea să controleze celulele nervoase folosind pur și simplu fascicule de lumină. Practic, ei au descoperit o modalitate prin care lumina poate vorbi, cu ghilimele, direct cu neuronii noștri și schimbă complet modul în care este analizat creierul această metodă. Aventura acestei descoperiri a început, din ce am înțeles eu, de la o simplă algă unicelulară, undeva prin anii 2000. Doi dintre cercetători au observat cum reacționează această algă la lumină și au identificat o proteină numită canalorodopsină, ce generează un mic impuls electric atunci când este atinsă de o rază albastră. Și mai târziu, colegul lor, al treilea dintre cei trei, a preluat ideea și a reușit să introducă această proteină direct în neuroni. A transformat-o într-un fel de comutator, da, pe care îl poți porni sau opri, mă rog, după cum dorești. Și datorită acestui instrument extrem de precis, cercetătorii nu mai trebuie doar să observe de la distanță ce zone din creier se activează. Ei pot interveni direct pe anumite circuite pentru a vedea cum ne influențează de fapt emoțiile, amintirile, comportamentul. Pe lângă partea teoretică, optogenetica deschide uși importante și în medicină. Este deja testată pentru tratarea unor afecțiuni ale retinei și oferă speranțe mari pentru viitoare terapii împotriva anumitor afecțiuni neurologice sau psihiatrice. Cei trei cercetători vor împărți un premiu de 12 milioane de coroane suedeze, adică în jur de aproximativ 1.200.000 de dolari. Să fie cu succes în continuare activitatea lor de cercetare. Felicitări pentru, iată, atâtea lucruri speciale care au fost puse cap la cap, astfel încât să înțeleagă tot mai mulți ce se poate face și încotro se îndreaptă de fapt cercetarea.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Clarkson, ora 6:57. Pe pagina de Facebook avem o întrebare legată de animalele de companie. Deocamdată legislația prevede un maxim de 2 animale de companie per apartament și întrebarea pe Facebook este dacă ți se pare că este prea strictă această limitare. Crezi că ar trebui să fie un alt număr de animale de companie dacă ne referim la un apartament sau care crezi că ar trebui să fie lucrurile astfel încât să fii de acord cu ele? Irina Gașpar sunt, ne auzim în ora următoare.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Bistrița.
1: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei vor primi în luna decembrie un nou ajutor financiar de la stat. A început vaccinarea antigripală, medicii recomandă imunizarea în luna octombrie. Aflăm imediat și câte animale de companie ai voie să ții într-un apartament de bloc. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Pensionarii cu venituri lunare de cel mult 3.000 de lei vor primi în luna decembrie un ajutor financiar cuprins între 300 și 500 de lei. Plata reprezintă o a doua tranșă a sprijinului acordat în acest an în baza unei ordonanțe de urgență. Suma este stabilită în funcție de veniturile cuvenite pentru luna noiembrie. Astfel, pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei vor primi 500 de lei, cei cu venituri între 1.501 și 2.000 de lei vor primi 400 de lei, iar pentru venituri între 2.001 și 3.000 de lei, ajutorul este de 300 de lei. Banii sunt acordați automat, fără depunerea unei cereri. La stabilirea plafonului nu sunt luate în calcul eventualele diferențe de pensie aferente unor perioade anterioare. A început perioada vaccinării antigripale, iar medicii recomandă imunizarea înainte ca virusurile gripale să înceapă să se răspândească. Medicii atrag atenția în special asupra persoanelor vulnerabile, care au un risc mai mare de a dezvolta forme severe și complicații. Vârstnici, bolnavi cronici, femei însărcinate și copii. În sezonul gripal trecut, 90 de oameni au murit în urma complicațiilor provocate de infecția cu virusul gripal. Specialiști din toată lumea consideră luna octombrie drept cea mai potrivită pentru administrarea vaccinului antigripal. Primul pas este programarea la medicul de familie sau la un medic specialist aflat în contract cu casa de asigurări. Cu trimiterea dată de medic, vaccinul se ia de la farmacie. Imunizarea se poate face fie în farmacie, fie la medic. Persoanele cu vârsta între 45 și 65 de ani care nu au boli cronice beneficiază de o compensare de 50% din prețul vaccinului. Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală declanșează acțiunea ATOM, analiza și trasabilitatea operațiunilor cu mașini, acțiune desfășurată la nivel național, vizând verificarea operatorilor economici care realizează activități de comercializare și sau intermediere a autoturismelor second-hand, arată un comunicat ANAF. Acțiunea are ca obiectiv principal verificarea modului în care activitatea economică efectiv desfășurată este reflectată în documentele fiscale și în evidențele financiare contabile ale operatorilor economici. Abordarea este una bazată pe trasabilitate de la autoturismul identificat fizic și documentul de achiziție până la vânzarea către client și înregistrarea încasării. Prin acțiunea ATOM se analizează circuitul real al autoturismelor comercializate pe piața second-hand. Locuitul la bloc vine la pachet cu reguli stricte de conviețuire, mai ales dacă vine vorba despre animalele de companie. Legislația națională și regulamentele locale stabilesc limite clare. Într-un apartament sunt permise cel mult două animale de companie, fie câini, fie pisici. Încălcarea regulilor poate atrage sancțiuni consistente. Pe lângă respectarea numărului maxim admis de animale, proprietarii au și alte responsabilități. Câinii trebuie microcipați, sterilizați, să poarte zgardă și botniță în spațiile publice, iar proprietarii sunt obligați să curețe după aceștia. Amenzile pentru nerespectarea acestor obligații pot varia între 1.500 și 3.000 de lei. Asociațiile de proprietari pot adăuga reguli suplimentare în regulamentele de ordine interioară. În unele cazuri, acestea au introdus taxe pentru animalele de companie sub pretextul consumului suplimentar de apă sau energie electrică. Sunt Liana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania. Cu radioul preferat, Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo. 7:04 minute în acest moment în orașele din Transilvania. Temperaturile sunt de 4-5 până la 8-9 grade Celsius, mai exact 4 grade avem în acest moment la Beclean, 5 grade avem la Bistrița, la Satu Mare, la Luduș, de asemenea 5 grade în acest moment, ca media orașului, se înregistrează și la Mediaș și la Carei. 6 grade Celsius în acest moment la Turda, 7 grade la Cluj-Napoca și la Zalău, 8 grade Celsius avem la Oradea și la Beiuș, 9 grade Celsius la Alești. Un cer predominant senin peste Transilvania, iar intervalul de maxime de astăzi se situează între 21 și 25 de grade Celsius.
3: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Info trafic. Pe șosele, în această dimineață, lucrurile sunt un pic aglomerate, să zicem, mai ales în zona Clujului. Am luat ca traseu de reper, să zicem așa, pornirea din Baciu, din centru, și destinație Piața Mărăști din Cluj. Dacă e de mers pe la gară, timpul estimat este de 38 de minute, iar dacă este să mergi prin Iris, 45 de minute. Destul de aglomerate șoselele în această dimineață în zona Clujului. În zona Oradiei, dacă pornim din Podgoria în acest moment și vrem să ajungem în Piața Rogerius, avem nevoie de 17 minute. În principiu este un timp care nu variază foarte mult, indiferent de momentul din săptămână. Iar dacă pornim din Sânt Ion să ajungem în Velența, avem nevoie de 19 minute pe ocolire, pe centură, dar de 24 de minute dacă vrem să mergem direct pe oraș.
0: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de marți, în care pe pagina de Facebook ne gândim la animale de companie și la reguli. De fapt, întrebarea de pe Facebook-ul Radio Transilvania e dacă e prea strictă limitarea a cel mult 2 animale de companie per apartament. Povestea și colega Liana la știri că există această limitare. Unii ar spune că și-ar dori în apartament să nu existe animale de companie, dar alții consideră că asta e o treabă ce ține de fiecare proprietar. Care este opinia ta? Te aștept cu comentarii în pagina de Facebook Radio Transilvania.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
4: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

Somber și Homebreaker la Radio Transilvania, ora 7 și 11 minute. O dimineață în care ne întrebăm dacă e prea strictă limitarea cel mult două animale de companie per apartament. Că, na, dacă stai la bloc și ai un animal de companie, nu înseamnă că poți face chiar orice. Există reguli care trebuie respectate atât în privința numărului de animale din apartament, cât și a modului în care acestea sunt îngrijite. În general, limita este de două animale de companie, câini sau pisici, iar nerespectarea prevederilor poate duce și la sancțiuni. În cazul câinilor, lista obligațiilor e un pic mai lungă. Ei trebuie să fie microcipați, trebuie să fie sterilizați și atunci când sunt scoși în spații publice, trebuie să aibă zgardă, botniță, mă rog. Stăpânul trebuie de asemenea să strângă după animal, că mai se întâmplă când ies la plimbare și își lasă urme, că nu, vorba aia, nu sunt Hansel și Gretel, și Hansel și Gretel oricum nu lăsau chestii care să miroasă urât sau, în fine, în care să-ți lași urma de pantof și pe urmă să țină de urma ta toată experiența aceea de întâlnire cu rămășițele. Deci, o altă regulă care se aplică indiferent dacă plimbarea are loc în jurul blocului sau în alt spațiu public, treaba cu strânsul după. După aceea avem treaba cu numărul limitat, care uneori poate să aibă anumite excepții. Deci cei care nu respectă obligațiile, desigur că trebuie să scoată bani din buzunare, amenziile pot ajunge până la 3.000 de lei, sancțiuni pentru încălcări de fapt, mă rog, de reguli legate de animal de companie sunt între 1.500 și 3.000 de lei. Deci depinde de situație, dar na, cine și-ar dori? Nimeni. Cine ar dori altora? În mod normal, nimeni, da? Na, aici trebuie să exprim cam o reținere. Oricum, nu sunt doar astea regulile. Până la urmă, asociația de proprietari poate să stabilească anumite prevederi în regulamentul blocului. Au existat cazuri în care proprietarilor de animale li s-au cerut chiar taxe suplimentare. Erau anumite explicații de gen că e un consum mai mare de apă, de curent, de nu știu ce treburi de astea și era calculul acela, da, cu pierderile, cu cât vine per apartament și așa mai departe. Că eu zic în felul următor, dacă eu am contor de curent la apartament și eu în fiecare zi, ce știu eu, îmi frizez cu ghilimele de rigoare cățelul, deci consum mai mult curent pentru că îl tot tund și fac coafiuri și așa mai departe. Păi ce contează până la urmă treaba asta pentru vecinul meu din moment ce contorul merge pe apartamentul meu, nu? Adică așa mi se pare mie logic. Dacă însă suntem la sistemul ăsta cu apa centralizată și există niște pierderi, da, pe care după aceea trebuie să le împarți la tot blocul, aici aș putea să înțeleg nemulțumirea. Pentru că dacă apartamentul unu care are cățel folosește o grămadă de apă, că în fiecare zi vrei să-i faci tu 5 dușuri pe zi și ne uităm pe urmă la consumul general al blocului dat în general de tine, proprietar de animal, în povestea noastră, pe mie nu-mi convine, pentru că sunt vecin în bloc, nu-mi convine să am o parte mai mare din acea din acel consum, nu? Că până la urmă n-am consumat eu, adică sunt de acord să plătesc oareși cât, dar fiecare să consume în medie. Cam așa înțeleg eu că stau lucrurile, ceea ce nu mi se pare departe de logică. Dar, într-adevăr, fiecare asociație de proprietari poate să stabilească diverse reguli de bună conviețuire, inclusiv cu animăluțele. Pe pagina de Facebook întrebarea este cu privire la numărul animalelor. În general, două animale de companie per apartament ar fi, cam asta e regula, dar cum crezi că e regula asta? Ar trebui să fie altfel? Am întâlnit și oameni care consideră că dacă locuiești la bloc, nu ai ce să cauți cu pisică sau cățel, că animalele ar trebui ținute doar dacă stai la casă și să le ții în curte și, mă rog, viziuni de genul acesta. La fel cum au fost și alții care au spus că atâta timp cât eu am toate contorizările la

7:19 minute în dimineața în care ne întrebăm cum stau lucrurile într-un apartament în care sunt și animale de companie. Pe pagina de Facebook te invit să intri și să lași răspunsul tău la întrebare acolo. Apropo de animalele de companie care sunt ținute într-un apartament. Dar, în altă ordine de idei, am văzut pe Eurostat că peste 60% dintre turiști au cumpărat vacanța de vară din acest an cu 3 până la 6 luni înainte de plecare. Este o creștere cu 7 puncte procentuale în comparație cu anul 2025. Dacă ne referim la anumite date furnizate de o agenție mare de turism pe baza comportamentului propriilor clienți, sigur, nu este o treabă absolută, dar e destul de relevantă. Practic, în timp ce între timp doar 8% dintre rezervări au fost de tipul last minute și aceștia au preferat în special vacanțele în Egipt. Au fost ani în care oamenii mergeau la târguri de turism și își luau cam cu 12 luni înainte o vacanță, pentru că erau niște reduceri semnificative, erau lucrurile un pic mai previzibile și cam puteai să-ți faci planuri inclusiv de vacanță. Ei bine, deocamdată observăm că se schimbă foarte mult comportamentul clienților și până la urmă a tuturor oamenii, că toată lumea își dorește câte o mică vacanță pe aici pe acolo, dar lumea așteaptă. Așteaptă să vadă dacă într-adevăr poate pleca în vacanță. Prețul pachetelor turistice a crescut de asemenea și el în Uniunea Europeană s-a observat o creștere cu peste 3% în august, în comparație cu augustul trecut din 2025. O creștere similară cu inflația medie anuală, nu? De peste 3% din blocul comunitar, sau cel puțin asta reiese din datele prezentate de Biroul de Statistici Eurostat. În același interval de timp, da, tot anul 2025 până în 2026 ca vară, prețul biletelor de avion a scăzut în medie cu foarte puțin, adică mai puțin de jumătate dintr-un punct procentual, 0,4%. Asta înseamnă că

0: vacanțele în general s-au scumpit, pentru că biletele de avion contează foarte mult într-un pachet de ăsta turistic și ținem cont într-adevăr de tot mediul ăsta economic care este greu previzibil, din ce în ce mai greu previzibil. Totuși nu putem să renunțăm la vacanță, ăsta este un lucru foarte clar, o realitate pe care trebuie să o acceptăm indiferent cu ce ne ocupăm sau cum analizăm această chestiune. Miles Smith în minutele următoare. Nice to meet you.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Diferența.

0: nice to meet you. Cred că așa au zis și companiile feroviare Deutsche Bahn din Germania, Trenitalia din Italia și OBB din Austria, care s-au întâlnit și au semnat un parteneriat prin care vor opera rutele directe München-Milano și München-Roma, începând din vara anului viitor, că tot povesteam de călătorii. Rutele vor fi operate cu trenuri de mare viteză, Freccia Rossa. Cele două rute vor avea opriri în mai multe locuri foarte faine. O parte din ele am vizitat și eu și îți recomand: Innsbruck, Bolzano, Trento, Rovereto sau Verona. Iar ruta spre Roma va avea opriri și în Bologna și Florența. Pe Club Feroviar poți să afli mai multe detalii. Sunt de altfel rute în care foarte mulți români merg fie în vacanță, fie în alt scop, și ar fi probabil de ajutor detalii legate de acest mod de a călătorii. Pe pagina de Facebook te invit să intri. Nu vorbim de călătorii în această dimineață pe pagina de Facebook, ci de animalele de companie. În ce măsură crezi că e prea strictă limitarea asta ca la un apartament să existe cel mult două animale?
1: Publicitate.
2: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
4: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci casa în lună, la Dedeman ai aspirator vertical Paxton 650W cu lumină LED și filtru HEPA la doar 499 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Bine.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu colegul Ciprian Aron, realizator al emisiunii Made in Cluj, să vedem care sunt principalele subiecte pregătite pentru ediția de azi. Bună dimineața, Cipri!
1: Bună dimineața, Irina, îți spun și eu de aici, de la Cluj, o nouă zi de marți, într-o săptămână cu temperaturi absolut minunate. Avem temperaturi cu adevărat plăcute, pentru că aici maxima ajunge astăzi undeva la 23 de grade. E adevărat, seara e ceva mai rece, se simte că suntem în plină toamnă. Dar pe de altă parte discutăm despre lucrurile frumoase care se întâmplă în Cluj în această perioadă și mă gândeam să lansez o provocare pentru ascultătorii noștri de astăzi. Cât de cunoscut este Clujul în afară, sau cât de cunoscut cred clujenii că este Clujul în afară? Și invit nu doar pe clujeni, ci și pe alții care probabil că ne ascultă la această oră, începând cu ora 8, să discutăm despre acest subiect. Asta prin prisma faptului că vorbim despre al doilea cel mai efervescent oraș pe care l-are România, al doilea cel mai mare oraș, cred. Pe de altă parte, sigur, e vorba și despre un oraș, o metropolă care are foarte multe festivaluri și și-a câștigat acest brand în ultimii ani de oraș festivalier, care aduce foarte mulți turiști. În egală măsură vorbim aici de o industrie importantă, un hub IT NC, al doilea cel mai important la nivel național. De asta vin foarte multe companii străine aici în Cluj. Vorbim, sigur că de orașul cu mai multe universități, cu cea mai mare universitate din România, și asta creează un soi de efervescență care s-ar putea să creeze și un branding necesar. Cât de puternic e acest brand, vorbim și noi pe larg în emisiune, dar sunt foarte curios să aflu părerea celor care ne ascultă. O să vorbim și despre actualitate, normal, despre sport, despre ce s-a întâmplat în fotbal. O să fie o emisiune cât se poate de interactivă, așa cum îmi place să cred că se întâmplă de fiecare dată. Astfel că îi invit pe toți cei care ne ascultă la această oră pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda, pe Radio Transilvania.ro, începând cu ora 8. Deocamdată atât de aici, de la Cluj, Irina.
0: Mulțumesc frumos, Cipri, într-adevăr, în jumătate de oră și Made in Cluj, dar toate celelalte ediții de asemenea de Made in by Radio Transilvania vor începe pe frecvențele pe care le știi foarte bine, cât mai aproape de tine să vină informațiile după ora 8.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună.
4: Muzică bună și hituri
2: în toată Transilvania.
5: Radio Transilvania.

0: 7 de minute într-o dimineață în care ne uităm la investițiile companiilor românești în străinătate și vedem că acestea se apropie de 10 miliarde de euro. Anul trecut, valoarea investițiilor dincolo de granițe s-a apropiat de 700 de milioane de euro, mai mică decât în 2024, dar este una dintre cele mai mari sume din istoria recentă. Cel mai bun an din această perspectivă a fost 2022. Atunci companiile românești au pariat aproape 1 miliard 300 de milioane de euro pe achiziții și investiții în străinătate. Ziarul financiar care are o analiză mult mai complexă, cu multe detalii pe această temă, dar ca idee aici suntem. Iar pe pagina de Facebook, în această dimineață, suntem prezenți cu o întrebare legată de animalele de companie. În ce măsură crezi că e prea strictă reglementarea asta de cel mult 2 animale de companie per apartament? Te aștept cu un răspuns în comentarii. Ne întâlnim în minutele următoare cu Alex Warren.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 7:40, să știi că la finalul trimestrului al treilea din acest an 2026, țara noastră a depășit pragul de 10.000 de puncte publice de încărcare pentru mașini electrice. Asta în timp ce parcul auto 100% electric a depășit 75.000 de unități la finalul lunii septembrie. Este o analiză pe care o vedem pe Global Payments, apropo de aceste chestiuni legate de infrastructura de încărcare cu energie. Datele arată că în ultimii 6 ani numărul mașinilor electrice a crescut cu aproximativ de 13 ori a crescut, de 13 ori, iar infrastructura publică de încărcare de peste 21 de ori. Numai în primele 9 luni ale acestui an, din ianuarie până în septembrie, rețeaua publică din țara noastră s-a extins cu aproape 3.000 de noi puncte de încărcare. Practic, dacă ăsta este viitorul, în această direcție trebuie să meargă și sprijinul pentru infrastructură, în general pentru o atmosferă bună și de dezvoltare continuă pe linia asta de mașini electrice și nu numai.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 7:46 de minute, sărbătoarea Festival din Oradea aduce o serie de restricții rutiere importante în centrul orașului, pentru că na, e nevoie să se asigure că totul este ok cu evenimentele, așa că de știut și de către orădeni și de către cei care ajung la Oradea în perioada următoare, este, cred, cea mai amplă măsură care vizează restricții în Piața Unirii. Circulația mașinilor va fi oprită complet de mâine, de la ora 8 dimineața. Rămâne închisă până marțea cealaltă, în 13 octombrie, la 7 dimineața. Festivalul propriu-zis se va desfășura în perioada 9-10-11, în perioada 9-11 octombrie, dar pregătirile și pormăstrângerea echipamentelor presupune blocarea în mai multor zone pe parcursul întregii săptămâni. Pe lângă închiderea continuă din Piața Unirii, dacă mergem cu mașina, întâmpinăm restricții și în alte zone. În fiecare seară, de altfel, de festival, de vineri până duminică, între orele 6 și 12 noaptea, 6 după amiază și miezul nopții. În intervalul ăsta, podul Sfântul Ladislav, de exemplu, va fi complet închis pentru traficul auto. Accesul spre Piața Regele Ferdinand va fi restricționat dinspre străzile Iosif Vulcan Libertății și de pe pod, și în plus se va circula cu restricții și pe Strada Independenței, dar na, cei care au nevoie să ajungă la parcarea supraetajată din zonă, mai mult ca sigur vor putea face asta, urmând apoi să revină pe același traseu până la intersecția cu strada cu Piața 1 Decembrie. Ca să evităm aglomerația și blocajele, ar fi bine să găsim din start niște rute alternative dacă e să ajungem sau să trecem pe lângă centrul orașului, dar dacă mergem fără mașină, în principiu vom avea multe zone generoase de plimbare. Ne putem gândi la străzile Independenței, Primărie Vasile Alexandrii, Calea Republicii, piețele Emanuel Goj de 1 decembrie, da, toate astea facilitează accesul către atracțiile festivalului. Mai e puțin până începe nebunia asta frumoasă din Oradea, Festival, o sărbătoare a bucuriei și a toamnei în sensul cel mai fain, dacă pot să zic așa, din 9 și până în 11 octombrie. Toată lumea din Oradea și toată lumea care vrea să meargă în Oradea e invitată la această sărbătoare a orașului.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 7:52 de minute. Ce faci în weekendul ăsta? Sunt multe lucruri faine în multe locuri faine, inclusiv mersul la Negren poate să fie un punct pe calendarul nostru. Târgul de toamnă de la Negreni, cunoscut și ca Târgul Fechetăului, este din 8 până în 11 octombrie pe malul Crișului Repede, acolo la Negreni. Pentru mulți, vizita la Negreni e un fel de tradiție, să zicem, te duci să cauți obiecte vechi, piese rare, chestii faine, interesante, lucruri pe care poate să le transformi tu. Cineva a zis, băi, nu mai am nevoie de asta, ia să-l dau eu cu 2 lei. Mă duc, îl iau eu și îi dau o nouă viață acelui obiect pe care altcineva voia să-l... nu știu, să-l scoată din casă. Negreniul, da, va primi din nou vizitatori din tot felul de locuri. La Negreni nu merg doar clujenii, chiar dacă Negreniul este în județul Cluj. E un loc atrăgător pentru multe lume din Transilvania. Sunt 4 zile faine, pline, interesante, de joi până duminică, așadar, și... într-adevăr, îți creează acea stare de sărbătoare a locului cu tot felul de chestii interesante de cumpărat, dar până la urmă și de distracție ai parte dacă mergi acolo, te întâlnești poate cu oameni pe care îi cunoști, ai o întâlnire, să zicem, la gura vechiturilor, dar sunt vechituri faine. Antichități multe de asemenea se găsesc, tot felul de lucruri, de, inclusiv de por popular vechi, farfurii pictate speciale, anumite obiecte de mobilier chiar poți să găsești, și dincolo de toate astea, evident, te bucuri și de bunătăți pe care le poți savura acolo în grup, în general, la târg acolo îți dai întâlnire cu cunoscuții și stați la povești despre lucrurile pe care le-ai văzut în târg sau, ce știu eu, planuri de viitor și așa mai departe. Da, mâine dimineață, noi facem planuri pe mâine dimineață în mod deosebit, mâine la ora 6 ne reauzim. Irina Gașpar sunt, o zi excelentă, îți urez.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: A venit toamna și frigul bate la ușă? Nu mai amâna! Fă-ți acum acoperișul casei! La Tinu House Art îți poți achiziționa acum acoperișul în rate prin BT Direct. La Tinu House Art oferim consiliere gratuită, prețul de producător, măsurăm, livrăm acasă, construim acoperișul. Cel mai modern showroom Bilca Tinu House Art te așteaptă pe strada Simion Mândrescu, numărul 34, vis-a-vis de pensiunea Terra din Bistrița. Ne găsești și pe Facebook Bilca Bistrița Tinu House Art. Tinu House Art. Pentru acoperișuri trainice.
2: Ți-e poftă de ceva cu adevărat bun? La Carmangeria Timoce găsești produse afumate tradițional cu lemn de fag, cârnați, ciolan, ceafă, cotlet, fleică și costițe, pregătite cu grijă pentru un gust autentic. Iar când nu ai timp să gătești,

0: care te face să revii.
1: Ai de cumpărat lemn? Ține minte, Șintereag. Construiești? Renovezi? Depozitul de cărestea Ezei Sac din Șintereag e destinația ta perfectă. Scânduri?
2: Da!
1: Lețuri?
2: Da!
1: Grinzi?

0: mergi la Șinterag?
1: Comuna Șinterag, pe DN17, numărul 49, vis-a-vis de fosta unitate militară.
0: Noi asigurăm livrarea și transportul mărfii acasă.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Bistrița.
1: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Medicii recomandă vaccinarea antigripală în luna octombrie, înainte de începerea sezonului gripal. Ministerul Mediului afișează din oră în oră indicii privind calitatea aerului pentru depistarea mai rapidă a poluării. Aflăm imediat când trebuie să echipăm mașina cu anvelope de iarnă și ce spune codul rutier. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: A început perioada vaccinării antigripale, iar medicii recomandă imunizarea în luna octombrie, înainte ca virusurile gripale să se răspândească pe scară largă. Prioritatea au persoanele vulnerabile, precum vârstnicii, copiii, femeile însărcinate și cei cu boli cronice, care prezintă un risc mai mare de complicații. În sezonul gripal trecut în România au fost confirmate peste 2000 de cazuri de gripă, iar 90 de persoane au murit din cauza complicațiilor. Persoanele între 45 și 65 de ani fără boli cronice beneficiază de o compensare de 50%. Pentru imunizare este necesară programarea la medicul de familie sau la un specialist aflat în contract cu casa de asigurări. Vaccinul poate fi administrat în farmacii sau la medic. Românii pot afla mai rapid dacă aerul din zona în care se află este poluat. Ministerul Mediului a modificat platforma calitateaer.ro, astfel încât indicii privind calitatea aerului sunt calculați începând cu 1 octombrie pe baza mediilor orare și nu a celor zilnice. Schimbarea se aplică inclusiv în cazul particolelor în suspensie. Până acum, pentru acestea era folosită media mobilă a concentrațiilor din ultimele 24 de ore. Noul sistem permite ca episoadele de poluare produse într-un interval scurt să fie observate mai repede de către populație. Datele sunt actualizate în fiecare oră și provin de la stațiile Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului. Indicii sunt afișați pe o scară de la 1 la 6, însoțită de un cod de culori. Ministerul avertizează că valorile sunt publicate înainte de finalizarea procesului de validare și certificare. Rata șomajului s-a menținut la 6,4% în august, la același nivel ca în iulie, însă estimările indică un număr mai mare de persoane aflate fără loc de muncă decât în urmă cu un an. Potrivit Bursa, datele Institutului Național de Statistică evidențiază în continuare o rată foarte ridicată a șomajului în rândul tinerilor. Numărul persoanelor șomere cu vârste între 15 și 74 de ani este estimat la peste 520.000 în august. În termeni procentuale, avansul estimat de la un an la altul este de aproape 6%. Rata șomajului a fost de 6,5% în cazul femeilor și de 6,3% în cazul bărbaților. Pentru o grupă de vârstă 25-74 de ani, rata șomajului este estimată la 5,2%. Cea mai ridicată rată se menține în rândul tinerilor de 15-24 de ani. Aceasta a fost de 30,8%. Deși mulți șoferi cred că anvelopele de iarnă devin obligatorii de la 1 octombrie sau 1 noiembrie, codul rutier din România nu impune niciodată fixă în calendar. Legea spune clar că echiparea mașinii este obligatorie doar în momentul în care circulați pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, indiferent de lună. Nerespectarea regulii aduce amenzi usturătoare și reținerea certificatului de înmatriculare. Ideea potrivit căreia cauciucurile de iarnă ar deveni obligatorii automat odată cu intrarea într-o anumită lună sau odată cu scăderea temperaturilor este un mit des întâlnit. Criteriul legal este exclusiv starea drumului public. Un conducător auto poate fi sancționat dacă întâlnește zăpadă sau polei chiar și la începutul toamnei, dacă mașina nu este echipată corespunzător. În schimb, dacă în mijlocul lunii noiembrie carosabilul este complet uscat și curat, legea nu obligă la montarea pneurilor de iarnă. Sunt Liana Sabo, rămâi cu noi pentru a afla cele mai noi informații din orașul tău. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: La radioul drag și preferat am ascultat știrile Radio Transilvania. Eu ți-am pregătit acum câteva noutăți proaspătă despre vreme. Astăzi vreme frumoasă, cerul mai mult senin, temperaturile maxime între 21 și 25 de grade, minimele nopți între 3 și 8 grade Celsius, ne anunță ANM.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: La această oră în trafic circulăm ceva mai greu la Bistrița, pe ruta Unirea Vișoara, pe calea Moldovei, până Săudului, 1 decembrie, se circulă greu în acest moment și pe Crinilor și pe Gării, la fel ceva mai greu pe Independenței și Republicii. La Năsăud e bine, la Beclean ceva mai greu pe 58, 1 decembrie 1918, stai parte în continuare de un drum lin și plăcut alături de Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: E marți 6 octombrie. Bună dimineața, profităm de zilele încă frumoase și calde de toamnă. Facem pregătiri de iarnă cu bunătăți locale, pe acolo prin cămări, poduri și beciuri. Alex Maris Podariu sunt eu, pe frecvență cu tine până la 13, să vedem ce e util și important de aflat de pe lângă casă. Românii știu că inflația le mănâncă banii și nu se bazează pe pensia de la stat, dar spun că sunt prea săraci ca să investească. Aflăm imediat. Te ascultați, am pregătit acum la Radio Transilvania Chasing Paradise, Kygo și One Republic. Bună dimineața, Transilvania!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Românii știu că inflația le mănâncă aproape toți banii.
1: Nu se bazează însă pe pensia de stat. Spun că sunt însă prea săraci ca să investească. 7 din 10 români nu investesc în prezent în absolut nimic, deși 60%. Sunt conștienți că păstrarea banilor exclusiv sub formă de economii implică un mare risc, deoarece inflația le poate reduce drastic valoarea. Lipsa banilor disponibili, teama de risc și cunoștințele insuficiente despre investiții sunt principalele bariere, arată un nou studiu Ipsos. Doar 29% dintre români investesc în prezent în acțiuni, obligațiuni, fonduri de investiții sau fonduri tranzacționate la bursă, ETF-uri, comparativ cu 41% la nivel european, potrivit studiului. În același timp, 30% dintre români nu au investit niciodată, dar spun că ar putea face acest lucru pe viitor. Situația financiară creată reprezintă una dintre explicații. Mai mult de jumătate dintre respondenți, 51%, spun că le este extrem de greu sau că abia reușesc să facă față cheltuielilor curente lună de lună, peste media europeană, 44%. În același timp, 46% dintre români consideră că nu este necesară o rezervă financiară foarte mare înainte de a începe să investească și că o rezervă mai mică de jumătate din venitul lunar al gospodăriei este suficientă. Românii sunt conștienți că inflația le mănâncă aproape toți banii lună de lună, dar încă nu se bazează pe pensia de la stat și sunt prea săraci ca să investească în acțiuni, obligațiuni, fonduri de investiții, fonduri tranzacționate la bursă.
2: Cea mai bună muzică
3: și informații locale.
4: Acesta este Made in Bistrița.
2: Radio Transilvania.

0: asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.

tot o frecvență preferată din Transilvania, să te trezești cu adevărat bine, fain și informat. Dacă sunteți interesați, a apărut o nouă serie 12x206 de bilete de tratament în stațiuni prin casa de pensii Bistrița-Năsăud, cu intrare începând din 20 octombrie pentru următoarele stațiuni, Băile 1 Mai, Bizușa, Căciulata, Covasna, Eforie Nord, Băile Felix, Giurgiu, Băi, Herculane, Mangalia, Ognea, Șugatac, Sovata, Tășna, Turda, Tușna, Vatra Dornei. Acestea se

ridicat de la sediul instituției Casa Județeană de Pensii Bistrița-Năsău zilnic, conform programului de lucru cu publicul, de luni până joi, între orele 8:30-15, vineri între orele 8:30-13, până la data de 9 octombrie. Redistribuirea biletelor de tratament neridicate va avea loc pe data de 12 octombrie, ora 8:30. La ridicarea biletului de tratament aprobat sunt necesare următoarele documente: cartea identitate, cupon pensia, adeverință angajator pe luna septembrie-octombrie, biletul de trimitere de la medic și numărul de înregistrare cerere bilet tratament, ne anunță Casa Județeană de Pensii Bistrița-Năsău. Ești în mediu din Bistrița la Radio Transilvania. Pești de acasă și cântece deșteptătoare care să-ți transmite energia perfectă pentru o dimineață de marți super reușită. Neața bună!

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Când simți pofta de ceva cu adevărat special, oprește-te la Lulu Artizan Patiserii în Bistrița, pe strada Cerevivu numărul 2.

0: autentic. Detalii și pe pagina noastră de Facebook și Instagram, Lulu Artizan Patiserie. Pe Cere Vivu, numărul 2. Lulu Artizan Patiserie. Artă, gust și pasiune.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Ne-am întors, iar eu sunt cu degetul pe play pentru altă porție de cântece preferată. Dragi, matinală, fresh deșteptătoare la radio-ul drag și preferat de lângă tine, Radio Transilvania. Deep Down, Alok, Ella Airy și Kenny Dub, plus ceva de prin anii 90 de la Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's, după care vom afla cum se anunță vremea de aici pe la noi, prin întreg județul în următoarele ore. Tot atunci am să spun și câte grade sunt acum prin orașele din regiunea noastră. Rămâi cu Radio Transilvania, să fie ziua de marți 6 octombrie, maxim de bună. Asta bună!
2: Simți muzica!
0: Simți diferența!
2: Simți diferența!
0: Radio Transilvania!

0: cum se anunță astăzi vremea pe la noi?
1: Haideți să vă dăm vreme frumoasă astăzi. Cerul mai mult senin, vântul va sufla în general slab, temperaturile maxime între 21 și 25 de grade. Minimele de la noapte între 3 și 8 grade Celsius, ne anunță ANM. Mai mare atenție dacă aveți drum pe ruta Vatra Dornei, Șarul Dornei, Dorna Candrenilor, Dorna Rin, Iacobeni, Poiana, Tampei, Coșna, acolo. Acum este cod galben de ceață și ghețuș. Ceață ce determină vizibilitatea redusă sub 200 de metri, ce va favoriza în funcție de condițiile locale formarea ghețușului sau a chiciurei. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea 11 grade, Cluj-Napoca 8, Brașov 2 grade, Sibiu 5 grade, Târgu Mureș 3, Satu Mare 6 grade, Baia Mare 7, Alba Iulia 6 grade, Arad 7, Hunedoara 6, Bistrița 5 grade, Lazălău sunt acum 9 grade, la Media 6, la Deva 4, Turda 8 grade, Dej 4 grade, Huedin 9 grade. Cel mai cald în țară la Arad, 20 de grade, cel mai răcoare la Miercurea Ciuc, minus 2 grade. Între timp, nu uita că ne poți asculta în toată lumea și online direct de pe site-ul nostru www.radiotransilvania.ro.
2: Asculți Made in Bistrița!
3: Iubim Transilvania!
2: Acesta este Radio Transilvania!

0: Președintele Nicușor Dan l-a nominalizat ieri pe Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru. Ieri a avut loc la Palatul Cotroceni o nouă serie de consultări politice cu partidele parlamentare în vederea desemnării unui nou prim-ministru. Președintele României a declarat: importantă este majoritatea din Parlament, e important, e necesar ca România să aibă un guvern și în termen imediat, pentru că sunt instituții care au nevoie de rectificare, e nevoie de buget pentru anul viitor, dar și în termen mediu, pentru că prelungirea incertitudinii va avea efecte pentru viața românilor, cursul de schimb voluntar. Am văzut evoluția din zilele acestea pe dobânzile la credite, pe investițiile care așteptau terminarea acestei etape de incertitudini, investiții care înseamnă locuri de muncă pentru români. Am garanția că un guvern cu Luca Niculescu va păstra direcția pro-occidentală a României și de asemenea va respecta țintele financiare și toate angajamentele pe care România și le-a asumat, a transmis ieri președintele României. Noi ne pregătim pentru știrile orei 9 aici la Radio Transilvania, în programul local Made in by Radio Transilvania. Până atunci, super hituri matinale de la Madonna, YouTube și Delia. Ne dăm întâlnire chiar după știrile de 9, să mai aflăm lucrurile utile de pe acasă și, evident, porția preferată de cântece faine din 90 până aici.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Dacă nu știi ce sunt biodeșeurile, nu ești la modă. Dar îți zic eu în câteva secunde. Sunt resturile care se descompun natural. Coș de fructe și legume, zațe de cafea, resturi alimentare, frunze sau iarbă. Și ce e și mai important, de la 1 iulie, acestea nu trebuie amestecate cu deșeurile reziduale. Ele merg separat în containerul Maro. Iar dacă stai la casă, în lada de compostare pe care ți-o poți crea în curtea ta. Colectarea separată începe înainte să ajungă mașina de salubritate. Începe la fiecare dintre noi. Iar fără tine, nu se poate. Campanie de informare privind colectarea separată a biodeșeurilor realizată de Supercom S.A. și ADI Deșeuri Bistrița Năsăud.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci treaba ca la carte, la Dedeman ai amorsă de profunzime Ceresit CT17, 10 litri la doar 66 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Acest

0: say to them, special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. Iubim Bistrița,
2: Bistrița.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Αφήνω.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei vor primi în luna decembrie un nou ajutor financiar de la stat. A început vaccinarea antigripală. Medicii recomandă imunizarea în luna octombrie. Aflăm imediat și câte animale de companie ai voie să ții într-un apartament de bloc. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensionarii cu venituri lunare de cel mult 3.000 de lei vor primi în luna decembrie un ajutor financiar cuprins între 300 și 500 de lei. Plata reprezintă o a doua tranșă a sprijinului acordat în acest an în baza unei ordonanțe de urgență. Suma este stabilită în funcție de veniturile cuvenite pentru luna noiembrie. Astfel, pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei vor primi 500 de lei, cei cu venituri între 1.501 și 2.000 de lei vor primi 400 de lei, iar pentru venituri între 2.001 și 3.000 de lei, ajutorul este de 300 de lei. Banii sunt acordați automat, fără depunerea unei cereri. La stabilirea plafonului nu sunt luate în calcul eventualele diferențe de pensie aferente unor perioade anterioare. A început perioada vaccinării antigripale, iar medicii recomandă imunizarea înainte ca virusurile gripale să înceapă să se răspândească. Medicii atrag atenția în special asupra persoanelor vulnerabile, care au un risc mai mare de a dezvolta forme severe și complicații. Vârstnici, bolnavi cronici, femei însărcinate și copii. În sezonul gripal trecut, 90 de oameni au murit în urma complicațiilor provocate de infecția cu virusul gripal. Specialiștii din toată lumea consideră luna octombrie drept cea mai potrivită pentru administrarea vaccinului antigripal. Primul pas este programarea la medicul de familie sau la un medic specialist aflat în contract cu casa de asigurări. Cu trimiterea dată de medic, vaccinul se ia de la farmacie. Imunizarea se poate face fie în farmacie, fie la medic. Persoanele cu vârsta între 45 și 65 de ani, care nu au boli cronice, beneficiază de o compensare de 50% din prețul vaccinului. Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală declanșează acțiunea ATOM, analiza și trasabilitatea operațiunilor cu mașini, acțiune desfășurată la nivel național, vizând verificarea operatorilor economici care realizează activități de comercializare și sau intermediere a autoturismelor second-hand, arată un comunicat ANAF. Acțiunea are ca obiectiv principal verificarea modului în care activitatea economică efectiv desfășurată este reflectată în documentele fiscale și în evidențele financiare contabile ale operatorilor economici. Abordarea este una bazată pe trasabilitate de la autoturismul identificat fizic și documentul de achiziție până la vânzarea către client și înregistrarea încasării. Prin acțiunea ATOM se analizează circuitul real al autoturismelor comercializate pe piața second-hand. Locuitul la bloc vine la pachet cu reguli stricte de conviețuire, mai ales dacă vine vorba despre animalele de companie. Legislația națională și regulamentele locale stabilesc limite clare. Într-un apartament sunt permise cel mult două animale de companie, fie câini, fie pisici. Încălcarea regulilor poate atrage sancțiuni consistente. Pe lângă respectarea numărului maxim admis de animale, proprietarii au și alte responsabilități. Câinii trebuie microcipați, sterilizați, să poarte zgardă și botniță în spațiile publice, iar proprietarii sunt obligați să curețe după aceștia. Amenzile pentru nerespectarea acestor obligații pot varia între 1.500 și 3.000 de lei. Asociațiile de proprietari pot adăuga reguli suplimentare în regulamentele de ordine interioară. În unele cazuri, acestea au introdus taxe pentru animalele de companie sub pretextul consumului suplimentar de apă sau energie electrică. Sunt Liana Sabo. În continuare, rămâi cu muzica și cu informațiile orei la Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
1: Meteo.
4: La radioul drag și preferat am ascultat știrile Radio Transilvania. Eu ți-am pregătit acum câteva noutăți proaspete despre vreme. Astăzi vreme frumoasă, cerul mai mult senin, temperaturile maxime între 21 și 25 de grade, minimele nopții între 3 și 8 grade Celsius, ne anunță ANM.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
1: Infotrafic.
4: La această oră în trafic circulăm ceva mai greu la Bistrița, pe ruta Unirea Vișoara, pe calea Moldovei, până Săudului, 1 decembrie, se circulă greu în acest moment și pe Crinilor și pe Gării, la fel ceva mai greu pe Independenței și Republicii. La Năsăud e bine, la Beclean ceva mai greu pe 58, 1 decembrie 1918, stai parte în continuare, dă un drum lin și plăcut alături de Radio Transilvania.
1: Din Transilvania,
2: din Transilvania.
1: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: E marți, bună dimineața și nu, cu noi garantat nu te prind cele trei ceasurile din vechea poveste. Cu noi aici ai doar ceasuri bune și frumoase, tignite în Made in Bairro Transilvania. Alex Marius Podariu sunt eu, dar de ce nu investez românii? Lipsa economiilor și teama de risc sunt principalele bariera. Descoperim pe primele minute din această oră. Între timp, ceva fain din 90 până azi. Fight for this love, Sherry Cole, să-ți meargă bine toată ziua de marți, 6 octombrie. Bună dimineața!
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Lipsa economiilor și teama de risc sunt principală barieră pentru care românii nu investesc. Conform ultimului sondaj Ipsos, dintre respondenți, 40% spun că au prea puține economii pentru a investi, 35% indică teama de risc, iar 33% spun că nu au suficientă cunoștință despre investiții. Rezultatele sugerează că provocarea nu este să convingi oamenii să investească, ci să reduci barierele care împiedică să facă acest lucru. Pentru mulți români, investițiile devin o opțiune abia după construirea unei rezerve financiare și după o mai bună înțelegere a riscurilor, costurilor și alternativelor disponibile. Aproape jumătate dintre respondenții acestui studiu spun că accesul la produse cu costuri mai mici sau mai simple, iar încuraja să investească. Totodată, 48% ar apela la un specialist pentru a înțelege conceptele legate de investiții, iar 47% ar cere ajutorul unui profesionist pentru compararea produselor. Mulți români înțeleg că simpla economisire poate să nu fie suficientă pentru a-și atinge obiectivele financiare pe termen lung, însă au nevoie de mai multă încredere și claritate înainte de a face primul pas. Se mai arată în materialul wallstreet.ro.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Bistrița.
1: Radio Transilvania.

străzăritul matinal de la Radio Transilvania, să te trezești cu adevărat. Aproape 2000 de persoane și-au găsit un loc de muncă prin AJFM Bistrița Năsăud în primele 8 luni ale acestui an, ca urmare a implementării Programului Național de Ocupare a Forței de Muncă prin intermediul AJFM Bistrița Năsăud. Au fost încadrate în muncă 1917 persoane, dintre care 991 femei. AJFM informează că 1010 persoane au peste 45 de ani, 264 au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 312 au între 25 și 35 de ani, iar 331 sunt tineri sub 25 de ani. În funcție de rezidență, din totalul persoanelor încadrate în muncă, 825 provin din mediul urban, iar 1092 persoane sunt din mediul rural. Cele mai multe persoane au școală liceală plus post-liceală 713, urmată de cele cu studii gimnaziale 585. Numărul celor cu studii profesionale este de 319, cei cu studii primare sunt în număr de 130, iar cei cu studii superioare sunt în număr de 170. Din numărul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJFM Bistrița Năsăud, 1359 persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. În primele 8 luni ale acestui an, numărul persoanelor care au beneficiat de asistență pentru înregistrare în evidență ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă în vederea asigurării protecției sociale privind acordarea indemnizației de șomaj sau cuprinderea în măsură activă a fost de 4589, arată datele AJFM Bistrița Năsăud. A ales frecvența Radio Transilvania, aici ai informații, noutăți și lucruri utile și importante de știut de pe acasă. Ești în programul local Made in Bistrița. Neața bună!

0: back to you.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul este să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchidică Oscar direct pe rugină, 2,5 litri la doar 176 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Medicii recomandă vaccinarea antigripală în luna octombrie, înainte de începerea sezonului gripal. Ministerul Mediului afișează din oră în oră indicii privind calitatea aerului pentru depistarea mai rapidă a poluării. Iar șomajul în România a rămas la același nivel în august față de luna iulie. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
4: A început perioada vaccinării antigripale, iar medicii recomandă imunizarea în luna octombrie, înainte ca virusurile gripale să se răspândească pe scară largă. Prioritatea au persoanele vulnerabile, precum vârstnicii, copiii, femeile însărcinate și cei cu boli cronice, care prezintă un risc mai mare de complicații. În sezonul gripal trecut, în România au fost confirmate peste 2000 de cazuri de gripă, iar 90 de persoane au murit din cauza complicațiilor. Persoanele între 45 și 65 de ani fără boli cronice beneficiază de o compensare de 50%. Pentru imunizare este necesară programarea la medicul de familie sau la un specialist aflat în contract cu casa de asigurări. Vaccinul poate fi administrat în farmacii sau la medic. Românii pot afla mai rapid dacă aerul din zona în care se află este poluat. Ministerul Mediului a modificat platforma calitateaer.ro, astfel încât indicii privind calitatea aerului sunt calculați începând cu 1 octombrie pe baza mediilor orare și nu a celor zilnice. Schimbarea se aplică inclusiv în cazul particolelor în suspensie. Până acum, pentru acestea era folosită media mobilă a concentrațiilor din ultimele 24 de ore. Noul sistem permite ca episoadele de poluare produse într-un interval scurt să fie observate mai repede de către populație. Datele sunt actualizate în fiecare oră și provin de la stațiile rețelei naționale de monitorizare a calității aerului. Indicii sunt afișați pe o scară de la 1 la 6, însoțită de un cod de culori. Ministerul avertizează că valorile sunt publicate înainte de finalizarea procesului de validare și certificare. Rata șomajului s-a menținut la 6,4% în august, la același nivel ca în iulie, însă estimările indică un număr mai mare de persoane aflate fără loc de muncă decât în urmă cu un an. Potrivit Bursa, datele Institutului Național de Statistică evidențiază în continuare o rată foarte ridicată a șomajului în rândul tinerilor. Numărul persoanelor șomere cu vârste între 15 și 74 de ani este estimat la peste 520.000 în august. În termeni procentuale, avansul estimat de la un an la altul este de aproape 6%. Rata șomajului a fost de 6,5% în cazul femeilor și de 6,3% în cazul bărbaților. Pentru grupa de vârstă 25-74 de ani, rata șomajului este estimată la 5,2%. Cea mai ridicată rată se menține în rândul tinerilor de 15-24 de ani. Aceasta a fost de 30,8%. Sunt Liana Sabo și ne reauzim peste o jumătate de oră la următorul grupaj de știri.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Am ascultat și la Transilvania, mulțumim, iar tu, drag și bun ascultător, musai să rămâi cu noi. Iată ce cântece minunată vin în FM la Radio Transilvania, The Power, Snap, dar înainte de Loi cu David Fuentes, Golden Summer. După care mai aflăm că pe 10 octombrie se lansează primul traseu de cicloturism din județul Sibiu, în țara Oltului, 60 de kilometri în jurul Avrigului, cu munții Făgărași în fundal. Zi de zi cu noi ești Fresh Energy, nața bună, Transilvania.
1: Simți muzica,
0: simți diferența,
1: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Ești în mail din Bairau, Transilvania, cu informații locale și regionale. Iată, pe 10 octombrie se lansează primul traseu de cicloturism din județul Sibiu în țara Oltului, 60 de kilometri în jurul Avrigului, cu munții Făgăraș în fundal. Autoritățile locale sibiene lansează primul traseu de cicloturism din țara Oltului, un circuit de 60 de kilometri, cu plecare și sosire la Avrig. Traseul va fi parcurs pentru prima dată sâmbătă, 10 octombrie, în cadrul evenimentului Pedalează și vizitează Bike Tour cu munții Făgăraș împrejur. Potrivit autorităților locale, sibiene este primul pas al unui parteneriat de dezvoltare cicloturism în zona. Traseul trece prin Porumbacul de Sus, Cârțișoara, Cârța, pe malul Oltului și prin Săcădată, cu munții Făgăraș permanent în apropiere. Pe drum sunt prevăzute opriri la Muzeul Badea Cârțan, la Bația Cisterceană din Cârța și la Casa Muzeală Vatra Satului din Săcădată, dar și povești despre biodiversitatea munților Făgăraș și a Văii Oltului, gastronomie locală și întâlniri cu oamenii locului. Inițiativa face parte din proiectul Slow Down, finanțat prin programul Interreg Europe 2021-2027, care promovează turismul lent, verde și durabil. Ideea unui traseu de cicloturism care să combine natura cu popasuri în comunitățile locale au fost preluată de autoritățile sibiene de la partenerul din Riga, Letonia, în cadrul schimbului de bune practici dintre cei 9 parteneri europeni ai acestui proiect. Scopul declarat este ca traseul de cicloturism să atragă vizitatori turiști care să descopere patrimoniul natural, cultural și gastronomic al regiunii, cu beneficii directe pentru comunitățile locale. Așadar, pregătim bicicletele!
1: Asculți Radio Transilvania! Yeah.

0: Tic-tac, tic-tac, se face ora 10, vin știrile Radio Transilvania în programul nostru local de astăzi. Deși mulți șoferi cred că anvelopele de iarnă devin obligatorii de la 1 octombrie sau 1 noiembrie, codul rutier din România nu impune nicio dată fixă în calendar. Legea spune clar că echiparea mașinii este obligatorie doar în momentul în care circulați pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, indiferent de lună. Întreaga poveste la 10. Până una alta, cântece deșteptătoare cu Smiley, Dua Lipa și Uncle Cracker. Noi ne reauzim după 10, cu alte vești, povești de pe acasă și cântece dragi cu energie fresh matinală.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. Iubim Bistrița,
4: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: și pe mobil. Știrile Radio Transilvania. Medicii recomandă vaccinarea antigripală în luna octombrie, înainte de începerea sezonului gripal. Ministerul Mediului afișează din oră în oră indicii privind calitatea aerului pentru depistarea mai rapidă a poluării. Aflăm imediat când trebuie să echipăm mașina cu anvelope de iarnă și ce spune codul rutier. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
0: A început perioada vaccinării antigripale, iar medicii recomandă imunizarea în luna octombrie, înainte ca virusurile gripale să se răspândească pe scară largă. Prioritatea au persoanele vulnerabile, precum vârstnicii, copiii, femeile însărcinate și cei cu boli cronice, care prezintă un risc mai mare de complicații. În sezonul gripal trecut, în România au fost confirmate peste 2000 de cazuri de gripă, iar 90 de persoane au murit din cauza complicațiilor. Persoanele între 45 și 65 de ani, fără boli cronice, beneficiază de o compensare de 50%. Pentru imunizare este necesară programarea la medicul de familie sau la un specialist aflat în contract cu casa de asigurări. Vaccinul poate fi administrat în farmacii sau la medic. Românii pot afla mai rapid dacă aerul din zona în care se află este poluat. Ministerul Mediului a modificat platforma calitateaer.ro, astfel încât indicii privind calitatea aerului sunt calculați începând cu 1 octombrie pe baza mediilor orare și nu a celor zilnice. Schimbarea se aplică inclusiv în cazul particolelor în suspensie. Până acum, pentru acestea era folosită media mobilă a concentrațiilor din ultimele 24 de ore. Noul sistem permite ca episoadele de poluare produse într-un interval scurt să fie observate mai repede de către populație. Datele sunt actualizate în fiecare oră și provin de la stațiile rețelei naționale de monitorizare a calității aerului. Indicii sunt afișați pe o scară de la 1 la 6, însoțită de un cod de culori. Ministerul avertizează că valorile sunt publicate înainte de finalizarea procesului de validare și certificare. Rata șomajului s-a menținut la 6,4% în august, la același nivel ca în iulie, însă estimările indică un număr mai mare de persoane aflate fără loc de muncă decât în urmă cu un an. Potrivit Bursa, datele Institutului Național de Statistică evidențiază în continuare o rată foarte ridicată a șomajului în rândul tinerilor. Numărul persoanelor șomere cu vârste între 15 și 74 de ani este estimat la peste 520.000 în august. În termeni procentuale, avansul estimat de la un an la altul este de aproape 6%. Rata șomajului a fost de 6,5% în cazul femeilor și de 6,3% în cazul bărbaților. Pentru grupa de vârstă 25-74 de ani, rata șomajului este estimată la 5,2%. Cea mai ridicată rată se menține în rândul tinerilor de 15-24 de ani. Aceasta a fost de 30,8%. Deși mulți șoferi cred că anvelopele de iarnă devin obligatorii de la 1 octombrie sau 1 noiembrie, codul rutier din România nu impune nicio dată fixă în calendar. Legea spune clar că echiparea mașinii este obligatorie doar în momentul în care circulați pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, indiferent de lună. Nerespectarea regulii aduce amenzi usturătoare și reținerea certificatului de înmatriculare. Ideea potrivit căreia cauciucurile de iarnă ar deveni obligatorii automat odată cu intrarea într-o anumită lună sau odată cu scăderea temperaturilor este un mit des întâlnit. Criteriul legal este exclusiv starea drumului public. Un conducător auto poate fi sancționat dacă întâlnește zăpadă sau polei chiar și la începutul toamnei, dacă mașina nu este echipată corespunzător. În schimb, dacă în mijlocul lunii noiembrie carosabilul este complet uscat și curat, legea nu obligă la montarea pneurilor de iarnă. Sunt Liana Sabo, acestea au fost știrile. Rămâi cu Radio Transilvania pentru a afla informațiile zilei.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: La radioul drag și preferat am ascultat știrile Radio Transilvania. Eu ți-am pregătit acum câteva noutăți proaspătă despre vreme. Astăzi vreme frumoasă, cerul mai mult senin, temperaturile maxime între 21 și 25 de grade, minimele nopți între 3 și 8 grade Celsius, ne anunță ANM.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: La această oră în trafic circulăm ceva mai greu la Bistrița, pe ruta Unirea Vișoara, pe calea Moldovei, până Săudului, 1 decembrie, se circulă greu în acest moment și pe Crinilor și pe Gării, la fel ceva mai greu pe Independenței și Republicii. La Năsăud e bine, la Beclean ceva mai greu pe 58, 1 decembrie 1918, stai parte în continuare de un drum lin și plăcut alături de Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Play Start. E ora cu numărul 3 din programul nostru local de astăzi, Made in by Radio Transilvania. Alex, Maris, Podori, sunt eu. La început de ora aflăm că 61% dintre români preferă investițiile mai sigure, chiar dacă au randamente mai mici. Aurul e considerat de români investiția cu cele mai bune randamente pe 10 ani. Doar un din 3 români crede că pensia de la stat îi va acoperi vreodată nevoile. Aflăm imediat. Te ascultă la Radio Transilvania, Don't Leave, Accent, Sera și Misha Miller. Să-ți fie ziua cât mai bună, cu vești cât mai bună, neața bună!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
2: Special selectată pentru tine!
1: Simți muzica, simți diferența! Radio Transilvania.
5: Keep on

0: 61% dintre români preferă investițiile mai sigure, chiar dacă au randamente mai mici. Aurul e considerat de români investiția cu cele mai bune randamente pe 10 ani. Doar unul din trei români crede că pensia de stat le va acoperi vreodată nevoile. Atitudinea față de risc rămâne prudentă pentru români. 61% dintre respondenți ar prefera o investiție sigură cu un randament mai redus, în locul unei variante mai riscante, dar cu un potențial de câștig mai mare, arată sondajul Ipsos. În același timp, 6 din 10 respondenți sunt de acord că și decizia de a nu investi presupune un risc, deoarece economiile își pot pierde din valoarea din cauza inflației. Mai mult, 51% spun că ar fi dispuși să păstreze o parte dintre economii investită timp de mai mulți ani, chiar dacă valoarea acesteia ar fluctua între timp. O scădere mai puternică ar putea însemna determinarea o parte importantă dintre investitori să iasă din piață. 46% dintre respondenți spun că ar fi tentat să vândă dacă investițiile lor ar pierde 10% din valoare într-o perioadă de câteva luni. Incertitudinea se extinde și asupra veniturilor de la pensie. 70% dintre români cred că sistemul public de pensie este sub presiune și că în viitor ar putea să nu mai asigure același nivel al veniturilor ca în prezent. În același context, 65% consideră că este important să se pregătească financiar pentru pensionare. Cu toate acestea, doar 37% se așteaptă ca resursele lor totale pentru pensie să fie suficiente. În ceea ce privește strict pensia de la stat, numai unul din trei români se așteaptă ca această pensie de la stat să le mai acopere vreodată nevoile pentru întreaga perioada pensionării. Aurul ocupă primul loc în percepția românilor atunci când sunt întrebați despre randamentele diferitelor clase de active. 58% dintre respondenți cred că aurul va oferi cele mai bune randamente într-un orizont de 10 ani. Pe locul următor, în percepția respondenților, se află conturile de economii, indicate de 37%. Acțiunile sau fondurile de acțiuni sunt menționate de 28% dintre respondenți, trei variante care ar putea oferi cele mai bune randamente într-un orizont de 10 ani. La polul opus, în ceea ce privește percepția asupra riscului, 59% dintre români consideră criptomonedele cea mai riscantă soluție, arată ultimul sondaj de piață Ipsos.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Bistrița.
1: Radio Transilvania.

anunța recent primarul Bistriței, legat de proiectul generalului urban a spațiilor publice degradate zona Andrei Mureșanu, finanțat prin Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, cu o valoare totală de 16,8 milioane de lei. Lucrurile vor fi executate de o firmă bistrițeană. Întreaga zonă se va transforma radical, de la spațiile verzi și pistele pentru bicicletă până la locurile de joacă pentru copii. Edilul Bistriței a precizat că a fost regândită inclusiv intrarea al magazinului din blocul Lama, astfel încât acestea să nu mai aibă scări. Proiectul vizează reabilitarea integrată a spațiilor publice, spații verzi, trotuare, piste pentru bicicletă din interiorul ansamblului de locuințe colective Andrei Mureșanu, respectiv Alea Ineu, Alea Rotundă, Alea Heniu, Alea Fântânele și Alea Tihuța, pe suprafața de 44.248 m². În cadrul proiectului vor fi amenajate zone de tip share space, care vor încuraja deplasarea pietonală și pe bicicletă, trotuare accesibilă persoanelor cu dizabilități, precum și piste și parcări pentru bicicletă, inclusiv cu dotări smart. Totodată, spațiile verzi vor fi extinse cu arbori și arbuști adaptați zonei, vor fi amenajate locuri de joacă creativă pentru copii, zonă de fitness pentru adulți, dar și spații de relaxare și agrement pentru toate vârstele. Nu vor lipsi nici fântânile artezienă. O noutate importantă prezentată recent de primarul Bistriței este reconfigurarea accesului în spațiile comerciale de la parterul blocului Lama. Trotuarul va avea o înclinație calculată astfel încât să ducă direct până la intrarea în magazine, fără trepte. Potrivit edilului, lucrările ar trebui să înceapă în acest an, însă calendarul depinde de o posibilă extindere a proiectului. Ești în Made in Bistrița la Radio Transilvania. Vești de acasă și cântece de bună dimineața!

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. A venit toamna și frigul bate la ușă? Nu mai amâna! Fă-ți acum acoperișul casei! La Tinu House Art îți poți achiziționa acum acoperișul în rate prin BT Direct. La Tinu House Art oferim consiliere gratuită, prețul de producător, măsurăm, livrăm acasă, construim acoperișul. Cel mai modern showroom Bilca Tinu House Art te așteaptă pe strada Simeon Mândrescu, numărul 34, vis-a-vis de pensiunea Terra din Bistrița. Ne găsești și pe Facebook Bilca Bistrița Tinu House Art. Tinu House Art. Pentru acoperișuri trainice.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Eu școlă Transilvania în difuzoare prin trafic, pe la job sau pe acasă, meșterind tot felul de bunătăți pentru iarnă, or la treabă tuturor. Eu am pe minutele următoare pentru tine bunătăți muzicale de la Tiesto și Karol G, Don't Be Shy, plus ceva de prin anii 90, semnat Gala, Feed From Desire. După care mai aflăm că brânzarii bistrițeni s-au impus în Europa cu brânza fermentată de teaca. Se pregătește coșul de bistrița. Întreaga poveste minciună. Ești cu Transilvania prin Transilvania. Să-ți fie ziua de marți cât mai bună, neața bună.
2: Simți muzica.
0: Simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio

0: Vânzarii bistrițeni s-au impus în Europa cu brânza fermentată de teacă. Se pregătește acum coșul de bistrița. În jurnalul oficial al Uniunii Europene s-a publicat regulamentul de punere în aplicare privind IGP pentru brânza fermentată de teacă la cererea ABBN. Preparatul alimentar bistrițean e obținut din lapte crud de vacă, nepasteurizat, prelucrat prin închegare, dospit, maturat, sărat și rământat. Produsul are formă ovală sau rotundă neregulată, greutatea de 0,42 kg. Forma și greutatea bucăților este dată de vezica naturală de porc în care brânza frământată este ambalată. Arealul geografic al produsului este constituit din comuna Teaca, din județul Bistrița-Năsăud. Etapele fabricării produsului sunt recepția materialelor prime, filtrarea laptelui, pregătirea laptelui pentru închegare, închegarea laptelui, prelucrarea coagulului. Acestea sunt urmate de încălzirea a doua pentru obținerea unei deshidratări corespunzătoare a bobului de coagul, formarea și pregătirea cașului pașchiu, obținerea brânzei fermentate de teaca, fermentarea brânzei, umplerea și coaserea vezicii de porc. Această portiță pe care ne-a dat-o produsul ne responsabilizează foarte mult față de români, dar și de comunitatea europeană, unde sperăm să îl vindem și să ajungem ca salamul de Sibiu. Din păcate, multe din cele 18 produse românești au murit pe drum, anunță producătorii bistrițeni. Avem idei produse în care ne putem implica, iar Bistrița Năsăud să fie o poartă pentru gastronomia românească și pregătim să facem și coșul din Bistrița Năsăud, în care să avem mai multe produse noi cu lactate, alții cu alte produse. Chiar dacă laptele poate fi adus și din alte județe, toate etapele fabricării se desfășoară în area geografică delimitată. Caracteristicile produsului nu pot fi reproduse fidel în afara arealului geografic, depind de abilitatea producătorilor locali de a interpreta și controla fiecare fază a procesului prin mijloace senzoriale. Produsul este cunoscut din vechime, una din dovezi fiind prezent acestea în cadrul târgului de la Teaca. Atestarea târgului de la Teaca este menționată și în monografia în limba germană scrisă de Ilse Schisleder-Pronius. Brânza frământată de teaca a fost înscrisă în Registrul Național al Produselor Tradiționale din 2023. Lactată de teaca a fost înregistrat cu marca europeană în 2024, iar în acest an brânza frământată de la teaca a fost recunoscută ca produs european certificat IGP. Felicitări, succes, baftă și la cât mai multe afaceri locale puternice și prosper.
1: Asculți Made in Bistrița.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: din studioul Euro Transilvania să pregătesc de zor știrile ore 11. Atunci m-am aflat că a început perioada vaccinării antigripală, iar medicii recomandă imunizarea înainte ca virusurile gripale să înceapă să răspândească pe scară largă. Medicii atrag atenția în special asupra persoanelor vulnerabile, care au un risc mai mare de a dezvolta forme severe și complicații, vârstnici, bolnavi cronici, femeile însărcinate și copii. Detalii la fix 11. Până atunci, o altă porție minunată de cântece preferate cu Alex Velea și Genesis. Cântece super faină, îți facă și din ziua asta de marți una super bună.
1: Iubim Bistrița, Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: sănătate. Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofieră Strău pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Ți-e poftă de ceva cu adevărat?

0: Degebal și pe strada Andrei Mureșanu, Carmangeria Timoce, gustul care te face să revii.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei vor primi în luna decembrie un nou ajutor financiar de la stat. A început vaccinarea antigripală. Medicii recomandă imunizarea în luna octombrie. Aflăm imediat și câte animale de companie ai voie să ții într-un apartament de bloc. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensionarii cu venituri lunare de cel mult 3.000 de lei vor primi în luna decembrie un ajutor financiar cuprins între 300 și 500 de lei. Plata reprezintă o a doua tranșă a sprijinului acordat în acest an în baza unei ordonanțe de urgență. Suma este stabilită în funcție de veniturile cuvenite pentru luna noiembrie. Astfel, pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei vor primi 500 de lei, cei cu venituri între 1.501 și 2.000 de lei vor primi 400 de lei, iar pentru venituri între 2.001 și 3.000 de lei, ajutorul este de 300 de lei. Banii sunt acordați automat, fără depunerea unei cereri. La stabilirea plafonului nu sunt luate în calcul eventualele diferențe de pensie aferente unor perioade anterioare. A început perioada vaccinării antigripale, iar medicii recomandă imunizarea înainte ca virusurile gripale să înceapă să se răspândească. Medicii atrag atenția în special asupra persoanelor vulnerabile, care au un risc mai mare de a dezvolta forme severe și complicații. Vârstnici, bolnavi cronici, femei însărcinate și copii. În sezonul gripal trecut, 90 de oameni au murit în urma complicațiilor provocate de infecția cu virusul gripal. Specialiști din toată lumea consideră luna octombrie drept cea mai potrivită pentru administrarea vaccinului antigripal. Primul pas este programarea la medicul de familie sau la un medic specialist aflat în contract cu casa de asigurări. Cu trimiterea dată de medic, vaccinul se ia de la farmacie. Imunizarea se poate face fie în farmacie, fie la medic. Persoanele cu vârsta între 45 și 65 de ani, care nu au boli cronice, beneficiază de o compensare de 50% din prețul vaccinului. Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală declanșează acțiunea ATOM, analiza și trasabilitatea operațiunilor cu mașini, acțiune desfășurată la nivel național, vizând verificarea operatorilor economici care realizează activități de comercializare și sau intermediere a autoturismelor second-hand, arată un comunicat ANAF. Acțiunea are ca obiectiv principal verificarea modului în care activitatea economică efectiv desfășurată este reflectată în documentele fiscale și în evidențele financiare contabile ale operatorilor economici. Abordarea este una bazată pe trasabilitate, de la autoturismul identificat fizic și documentul de achiziție, până la vânzarea către client și înregistrarea încasării. Prin acțiunea ATOM se analizează circuitul real al autoturismelor comercializate pe piața second-hand. Locuitul la

0: Într-un apartament sunt permise cel mult două animale de companie, fie câini, fie pisici. Încălcarea regulilor poate atrage sancțiuni consistente. Pe lângă respectarea numărului maxim admis de animale, proprietarii au și alte responsabilități. Câinii trebuie microcipați, sterilizați, să poarte zgardă și botniță în spațiile publice, iar proprietarii sunt obligați să curețe după aceștia. Amenzile pentru nerespectarea acestor obligații pot varia între 1500 și 3000 de lei. Asociațiile de proprietari pot adăuga reguli suplimentare în regulamentele de ordine interioară. În unele cazuri, acestea au introdus taxe pentru animalele de companie sub pretextul consumului suplimentar de apă sau energie electrică. Sunt Liana Sabo, acestea au fost știrile. Rămâi cu Radio Transilvania pentru a afla informațiile zilei.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: La radioul drag și preferat am ascultat știrile Radio Transilvania. Eu ți-am pregătit acum câteva noutăți proaspete despre vreme. Astăzi vreme frumoasă, cerul mai mult senin, temperaturile maxime între 21 și 25 de grade, minimele nopți între 3 și 8 grade Celsius, ne anunță ANM.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: La această oră în trafic circulăm ceva mai greu la Bistrița, pe ruta Unirea Vișoara, pe calea Moldovei, până Săudului, 1 decembrie, se circulă greu în acest moment și pe Crinilor și pe Gării, la fel ceva mai greu pe Independenței și Republicii. La Năsăud e bine, la Beclean ceva mai greu pe 58, 1 decembrie 1918, stai parte în continuare de un drum lin și plăcut alături de Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Live.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Și ne-am întors prin cântece preferată și văși de pe aproape, păstrezi frecvența dragă și preferată din Transilvania, Radio Transilvania, Survivor, imediat, Destiny's Child, cântece fresh, numai bune, să-ți treacă ziulica de marți, perfect. Industria bicicletă din România și-a unit forțele, ACIC, Velo România, s-a lansat oficial. Românii produc multe biciclete, însă se dau prea puțin cu ele. Aflăm imediat. Alex Maris Pădurii sunt eu, cu tine și ora asta, aflăm ce util și important de aflat de pe acasă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: România are o industrie importantă de biciclete, dar până acum antreprenorii locali din acest sector nu au avut o voce comună în care să le reprezinte interesele și să ducă problemele industriei în dialog direct cu autoritățile. ACIC, Velo România, a venit să schimbe acest lucru. Asociația și-a reunit producători, importatori, distribuitori și comercianți și și-a propus să transforme problemele cu care se confruntă piața în soluții concrete pentru dezvoltarea întregului sector. Industria bicicletei din România și-a unit forțele recent. ACIC, Velo România, și-a lansat oficial activitatea. Are o industrie importantă de biciclete, dar până acum antreprenorii din acest sector nu au avut o voce comună în România care să le reprezinte interesele și să ducă problemele industriei în dialog direct cu autoritățile. ACIC, Velo România, încearcă să schimbe acest lucru. Asociația reunește producători, importatori, distribuitori și comercianți și își propune să transforme problemele cu care se confruntă piața în soluții concrete pentru dezvoltarea întregului sector de bicicletă. România s-a aflat în 2023 pe locul al doilea în Uniunea Europeană la producția de biciclete cu aproximativ 1,5 milioane de unități, potrivit Eurostat. În același timp, industria pe piața locală au încă un decalaj important față de țările vest-europene. Avem o industrie, avem antreprenori și avem potențial. Ceea ce ne lipsește până acum a fost o voce comună. Vrem să construim împreună și să punem pe masă autorităților soluții concrete pentru ca industria bicicletei din România să poată recupera decalajul față de vest, a declarat recent Lucian Contras, președintele ACIC Velo România. Asociația își propune să susțină nu doar industria de biciclete, ci și promovarea ciclismului ca sport de masă, accesibil și sănătos, precum și ca formă de mobilitate alternativă, nepoluantă, care a devenit parte importantă a vieții urbane în numeroase orașe europene. Un obiectiv important îl reprezintă și dezvoltarea unei infrastructuri pentru bicicletă, bazate pe proiecte sustenabile, coerente și funcționale, adaptate nevoilor reale ale comunității locale, astfel încât bicicleta să poată fi folosită atât pentru sport cât și recreere, dar și pentru deplasări cotidiene. Pe agenda întâlnirilor se află dezvoltarea producției și comerțului local, competitivitatea industriei bicicletei, combaterea pieței negre și a furturilor de biciclete, mobilitatea alternativă, infrastructură, finanțarea antreprenori și plan de acțiune al Asociației pentru 2027. Industria bicicletei din România își propune să vorbească printr-o singură voce și să contribuie activ de acum la construirea unei piețe și a unor orașe în care bicicleta să aibă locul pe care îl merită. Voi folosiți bicicleta? Aveți o bicicletă?
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Bistrița. Radio 3.

Garantat la Rau Transilvania toată toamna, ți-e mai bogată în hituri și vești de pe acasă. 200 de lăvi din Bistrița s-au transformat tradiția locală în artă, arta și sunetul ținutului. Patrimoniul cultural al județului nostru devine sursă de inspirație pentru 200 de adolescenți implicați într-un proiect care combina artele plastice, designul vestimentar, muzica și percuția, arta și sunetul ținutului, inițiat de Asociația Tineri pentru Comunitate Bistrița. Îi provoacă pe tinerii bistrițeni să redescopere tradițiile locale și să le transforme în creații artistice contemporane. Motive tradiționale, elemente de port și de identitate locală, sunete și povești ale locului vor fi reinterpretate prin ochii unei noi generații. Proiectul se adresează unui grup de 200 de elevi cu vârste între 14 și 19 ani din județul nostru și este derulat în parteneriat cu Liceul de Muzică Tudor Jardal și Liceul de Artă Plastice Corneliu Baba. Participanții vor lua parte la activități de documentare, ateliere de creație și lucru în echipă, pornind de la patrimoniul cultural al județului nostru. Proiectul reunește patru domenii artistice, arte plastice, design vestimentar, muzică și percuție, iar rezultatele muncii elevilor bistrițeni vor fi prezentate public în cadrul unui festival cultural artistic. Obiectivele sunt concrete, cel puțin 60 de creații vizuale și de design și minimum 12 momente muzicale și de percuție vor fi pregătite de participanți. Arta și sunetul ținutului are și o valoare totală de 53.600 de lei. Proiectul beneficiază de 48.000 de lei cofinanțare din partea MMFTSS, în timp ce Asociația Tineri pentru Comunitate Bistrița contribuie cu 5.600 de lei. Inițiativa se bazează pe resursele deja existente în comunitate, experiența organizației în proiecte de tineret, voluntariat și educație non-formală, infrastructura celor două licee partenere, precum și expertiza artistică și pedagogică a cadrelor didactice. La finalul proiectului, cei 200 de participanți vor avea nu doar experiența unor activități de educație non-formală și creație, ci și ocazia de a-și prezenta rezultatele în fața comunității. Rămâi cu Rotransilvania, Made in Bistrița, să afli care sunt veștile zilei din întreg județul nostru.

0: vorbi deloc.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
4: Când simți pofta de ceva cu adevărat special, oprește-te la Lulu Artizan Patiserii în Bistrița, pe strada Cerevivu numărul 2. Aici descoperi cafeaua aromată, iar prăjiturile artizanale sunt pregătite cu pasiune și grijă pentru fiecare detaliu. Torturile fine și deserturile delicate îți transformă orice eveniment aniversar, nuntă sau botez în momente de răsfăț autentic. Detalii și pe pagina noastră de Facebook și Instagram, Lulu Artizan Patiserii, pe Cerevivu Vivu numărul 2. Lulu Artizan Patiserii. Artă, gust și pasiune.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci casa lună, la Dedeman ai aspirator vertical Paxton 650W cu lumină LED și filtru HEPA la doar 499 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Iar eu îți mulțumesc tare mult că ne asculti Transilvania. Pentru tine selectăm zi de zi porția preferată de cântece minunate din 90 până azi și pești de pe lângă casă. Queen, You Don't Fool Me. Însă până atunci, Prospa și Clooney, Free Your Minds. După care îți mai spun că după 22 de ani de așteptare, lotul Biharia Chiribiș al autostrăzii Transilvania ar putea fi deschis în decembrie. Îți dau detalii imediat. Rămâi cu Radio Transilvania prin Transilvania. Să ai o zi minunată, energie din plin pe frecvența dragă și pe afară.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

Acobi se anunță că în vederea remedierii una var identificată pe rețeaua de distribuție a pe companie anunță întruperea furnizării apei potabile astăzi, marți, 6 octombrie, până în jur de ora 14, estimativ în Bistrița, pe strada Grănicerilor, de la garnizoana Bistrița până la poligon. Vă mulțumim pentru înțelegere, transmită Acobis. Made in Bayreuth, Transilvania continuă cu altă vești de aproape, informații locale și regionale. Iată, după 22 de ani de așteptare, lotul Biharia-Chiribiș al autostrăzii Transilvania ar putea fi deschis în decembrie. Unul dintre cele mai întârziate loturi al autostrăzii Transilvania ar putea fi deschis circulație în decembrie, cu aproximativ 5 luni înainte de termenul contractual. Este vorba despre cei 28,55 km dintre Biharia și Chiribiș, un tronson început în urmă cu mai bine de 2 decenii și trecut între timp prin mai multe contracte și rezilieri. Asociația Pro Infrastructura, care monitorizează evoluția proiectelor de infrastructură rutieră din România, estimează că lucrările sunt suficient de avansate pentru ca traficul să fie deschis în decembrie 2026, dacă nu apar, desigur, probleme majore în următoarele 2 luni și ceva. Contractul actual prevede finalizarea lucrărilor în mai 2027. Lucrările au început efectiv în teren în iulie 2025 pe primii 8,5 km, iar din septembrie 2025 constructorul a putut lucra pe întregul traseu de aproximativ 28,5 km. De asemenea, estimarea pro-infrastructura se confirmă, în decembrie se va circula pe 28,5 km dintre Biharia și Chiribiș, cu aproximativ 5 luni înainte de termenul contractual. Deschiderea acestui lot ar însemna și dispariția uneia dintre cele mai vechi restanțe ale autostrăzii Transilvania, proiectul fiind început în urmă cu 22 de ani. Ia uite aici, 2004! Record, eh? Record mondial! Transilvania!

0: Cura Transilvania pe aproape zi de zi, să-ți meargă bine radioul drag și preferat de pe lângă tine. Sunt în Cutina de peste 31 de ani în FM local din Transilvania, 13 stații locale în 8 județe transilvanene. Dacă vrei să-ți promovezi afacerea ta locală cum trebuie în Transilvania, la Radio Transilvania, nu uita, poți să ne scrii oricând la adresa de e-mail office@radiotransilvania.ro, iar un coleg de-al nostru te va contacta imediat pentru a-ți oferi mai multe amănunte despre cum, ce trebuie să faci. Să te promovezi în Transilvania, la Radio Transilvania. Noi ne pregătim de știrile orei, până atunci Snoop Dogg, Avicii și Coldplay, și ne dăm întâlnire după știri să aflăm alte lucruri utile și importante de știut de pe acasă. Pentru început, vin informațiile din trafic și cele despre vreme.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Proiectul uniformelor școlare obligatorii, modificat în Camera Deputaților, elevii ar putea decide modelul. Zilele de concediu neefectuate în 2026 nu se pierd automat la sfârșitul anului, iar pasagerii din Uniunea Europeană vor putea lua gratuit un bagaj de cabină de până la 7 kg. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Proiectul care prevede obligativitatea uniformelor școlare ar putea fi modificat în Camera Deputaților. Senatorul Daniel Zamfir, unul dintre inițiatori, a anunțat că va susține un amendament prin care elevii să fie implicați în stabilirea aspectului uniformei fiecărei școli. În forma adoptată de Senat, modelul este stabilit de Consiliul de Administrație al Unității de Învățământ, cu acordul reprezentanților părinților. Proiectul transmis acum Camerei Deputaților prevede că elevii ar urma să poarte uniformă fără un model unic la nivel național. Propunerea prevede și gratuitate sau subvenții pentru uniforme în funcție de veniturile familiei. Reprezentanții elevilor au atras atenția că uniforma obligatorie nu este o prioritate. Angajații care încheie anul 2026 cu zile de concediu de odihnă neefectuate nu le pierd automat la 31 decembrie. Codul muncii prevede că atunci când concediul nu a putut fi efectuat integral sau parțial din motive justificate, angajatorul trebuie să acorde zilele rămase într-o perioadă de 18 luni, calculată începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul de concediu. Astfel, zilele aferente anului 2026 pot fi efectuate și în 2027 și 2028, în condițiile prevăzute de lege. Angajatul nu poate decide însă singur perioada concediului, acesta fiind efectuat potrivit programării stabilite de angajator. Zilele neefectuate nu pot fi transformate în bani atât timp cât contractul de muncă este în vigoare. Compensarea financiară este permisă doar la încetarea contractului pentru zilele de concediu cuvenite și neefectuate. Românii care nu au reușit să finalizeze până miercuri, 30 septembrie, cumpărarea unei locuințe pentru care mai puteau beneficia de TVA de 9%, pot ajunge să scoată din buzunar 10.000 de lei în plus. De la 1 octombrie, perioada tranzitorie s-a încheiat, iar locuințele noi intră sub cota standard de TVA de 21%. În cazul unei locuințe cu o valoare de 600.000 de lei fără TVA, diferența dintre TVA de 9% și TVA de 21% este acum de 72.000 de lei. Dacă prețul contractual este stabilit fără TVA, iar taxa se adaugă separat, suma totală ar crește de la 654.000 de lei la 726.000 de lei. Cota redusă fusese prelungită până la 30 septembrie pentru persoanele ale căror tranzacții au fost afectate de atacul cibernetic asupra sistemelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Pasagerii care călătoresc cu avionul în Uniunea Europeană vor avea dreptul la încă un bagaj de cabină gratuit, în baza noilor reguli europene privind drepturile călătorilor. Măsura este programată să intre în vigoare la 23 octombrie 2027 și va schimba modul în care companiile aeriene afișează și vând biletele. Noile norme au fost convenite de Parlamentul European și au fost publicate oficial în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Pasagerii vor putea avea gratuit un obiect personal, precum o geantă mică sau un rucsac, care să poată fi depozitat sub scaunul din față, un bagaj de cabină de până la 7 kg, cu dimensiuni totale de cel mult 100 de centimetri. Parlamentul European precizează că bagajul de cabină va fi permis fără cost suplimentar. Companiile aeriene vor trebui să afișeze încă de la începutul procesului de rezervare tarife care includ dreptul la bagajul de cabină. Sunt Liana Sabo, Radio Transilvania îți aduce în continuare subiectele care contează. Rămâi cu noi!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: La radioul drag și preferat am ascultat știrile Radio Transilvania. Eu ți-am pregătit acum câteva noutăți proaspătă despre vreme. Astăzi vreme frumoasă, cerul mai mult senin, temperaturile maxime între 21 și 25 de grade, minimele nopții între 3 și 8 grade Celsius, ne anunță ANM.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: La această oră în trafic circulăm ceva mai greu la Bistrița, pe ruta Unirea Vișoara, pe Calea Moldovei, până Săudului, 1 decembrie, se circulă greu în acest moment și pe Crinilor și pe Gării, la fel ceva mai greu pe Independenței și Republicii. La Năsăudie, bine, la Beclean, ceva mai greu pe 58, 1 decembrie 1918, dai parte în continuare de un drum lin și plăcut alături de Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ne-am întors, e ora cu numărul 5 din programul nostru local de astăzi. Oriunde fi și orice ai face, fixată bine și ora asta de frecvența noastră. Informații de acasă și cântece preferate din 90 până azi, aici în Made in by Radio Transilvania. Alex Marius Podoriu sunt eu și imediat alături de noi Camila Cabello, Don't Go Yet. Berea românească pierde teren. Producția a scăzut cu 9%, iar industria avertizează asupra presiunii fiscale. 2025 a fost cel mai slab an din ultimele două decenii. Să vedem ce-a fi în 2026. Vorbim imediat despre acest subiect. Ești cu Radio Transilvania pe aproape, în FM online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Românească pierde teren, producția a scăzut cu 9%, iar industria avertizează asupra presiunii fiscale. 2025 a fost cel mai slab an din ultimele două decenii. Producția de bere din România a scăzut cu 9% în primul semestru din 2026 până la 8,1 milioane de hectolitri, iar industria avertizează că piața ar putea încheia anul la un nou minim istoric dacă ritmul de contracție se menține. Asociația Berarii României leagă această evoluție de creșterea fiscalității și cere stabilitate în politica de accizare. Piața ar putea ajunge la 13,1 milioane hectolitri în 2026 dacă tendința din prima jumătate a anului continuă. Asociația susține că, deși acciza la bere a crescut cu peste 26% din 2025 până în prezent, încasările din accize ar urma să avanseze cu doar 2,7% față de anul trecut. Berarii României estimează că piața ar putea pierde aproximativ 1,3 milioane hectolitri în 2026. Asociația descrie această situație drept un efect de bumerang fiscal, în care majorarea taxării reduce baza de impozitare prin scăderea volumelor, nu cerem facilități fiscale și predictibilitate prin stabilirea unei nivele de accizare care să permită stabilizarea pieței locale, dezvoltarea producției locale, păstrarea investițiilor și protejarea locurilor de muncă, anunța Dălcen Constantin Bratu, director general Berarii României. Anul 2025 a marcat, potrivit Berarii României, cel mai redus nivel al pieței din ultimii 20 de ani. Consumul de bere a coborât la 14,4 milioane hectolitri, iar față de nivelul de acum 4 ani, piața a pierdut aproximativ 15% din volum. În același timp, acciza la bere a fost majorată cumulativ cu 55% din 2022 până în prezent, potrivit datelor asociației. Contribuțiile directe ale membrilor Berarii României la bugetul de stat au scăzut de la 356 milioane de euro în 2024 la 325 milioane de euro în 2025. Asociația afirmă că fabricile de bere din România funcționează în prezent cu aproximativ 40-50% din capacitate neutilizată. În paralel, importurile de bere au crescut cu 35-45%, ajungând la o cotă de piață de aproximativ 4,5%. Berarii României leagă aceste evoluții de reducerea competitivității producției locale și de dificultatea companiilor de a planifica investiții într-un cadru fiscal schimbător. Potrivit asociației, peste 95,5% din berea consumată în România este produsă local. Industria utilizează de asemenea aproximativ 80% materii prime provenite din culturile locale.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Bistrița.
1: Radio Transilvania.

Super hituri din 90 până azi și noutăți de pe acasă, aici, la Radio Transilvania. Ziua Sănătății Mintale va avea loc la Bistrița în 9 și 10 octombrie, cu ateliere pentru comunitate și pentru psihologi. Ziua Sănătății Mintale va fi marcată și în acest an, grație inițiativei celor de la Colegiul Psihologilor din România, filiala Bistrița Năsăud. Comunitatea din Bistrița este invitată să participe la câteva ateliere foarte interesante pe 9 octombrie la Grand Hotel Corona Bistrița. Cum construim o relație de încredere cu adolescenții, de ce este somnul atât de important sau cum să fim adulți în relații sunt doar câteva dintre temele propuse. Comunitatea din Bistrița este invitată pe 9 octombrie la o serie de ateliere specializate organizată de Colegiul Psihologilor din România, filiala Bistrița Năsăud, pentru a marca Ziua Sănătății Mintale. Dacă anul trecut la prima ediție evenimentul organizatorii s-au focalizat pe specialiștii locali, în acest an la eveniment iau parte inclusiv specialiști din București, Târgu Mureș, Cluj și Constanța. Ziua de vineri 9 octombrie este dedicată publicului larg, în timp ce sâmbătă 10 octombrie discuțiile vor fi mai tehnice, adresându-se mai degrabă psihologilor și specialiștilor din domeniu. Vineri de la ora 17 la Grand Hotel Corona Bistrița în sala Romarta se va discuta deschis alături de medici psihiatri și psihoterapeuți despre relația cu adolescenții, impactul bolilor psihice asupra familiei, somn, relații și reglarea emoțională. Sâmbătă de la 8 în salonul Jonathan Carker. Avem o zi întreagă de formare profesională, două credite workshop în curs de acreditare, evaluare clinică, manifestări psihotice subtile, PTSD, anxietate și adaptare psihologică în bolile cronice, anunță organizatorii evenimentului. Ești cu Radio Transilvania, programul local Made in Bistrița, de la 8 la 13 de luni până vineri. Aici ai ultimele noutăți de acasă, pentru tine!

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Dacă nu știi ce sunt biodeșeurile, nu ești la modă. Dar îți zic eu în câteva secunde. Sunt resturile care se descompun natural. Coș de fructe și legume, zeți de cafea, resturi alimentare, frunze sau iarbă. Și ce e și mai important, de la 1 iulie, acestea nu trebuie amestecate cu deșeurile reziduale. Ele merg separat în containerul maro. Iar dacă stai la casă, în lada de compostare pe care ți-o poți crea în curtea ta. Colectarea separată începe înainte să ajungă mașina de salubritate. Începe la fiecare dintre noi. Iar fără tine, nu se poate. Campanie de informare privind colectarea separată a biodeșeurilor realizată de Supercom S.A. și ADI Deșeuri Bistrița Năsăud.
4: Ai de cumpărat lemn? Ține minte! Shintereag. Construiești? Renovezi? Depozitul de cărestea Ezei Sac din Shintereag e destinația ta perfectă. Scânduri?
5: Da!
4: Lețuri?
5: Da!
4: Grinzi?
5: Da!

0: mergi la Șinterac.
1: Comuna Șinterac, pe DN17, numărul 49, vis-a-vis de fosta unitate militară.
0: Noi asigurăm livrarea și transportul mărfii acasă.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Ei, da, ziua toată ziua mai bună cu Radio Transilvania în difuzoare, noutăți de pe acasă și super cântece speciale din 90 până ai. Jelly Roll, Run It plus Spice Girls, Diva Forever, după care vorbim despre vremea și cum se anunță vremea pe aici, pe la noi, în următoarele ore. Tot atunci am să spun și câte grade sunt acum prin frumoasele orașe din regiunea noastră. Ești cu Radio Transilvania prin Transilvania, zi de zi, prietenul tău de aproape. De acasă, de prin trafic, de pe la job sau, știu eu, poate ești prin vreo vacanță.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: La Comis anunță în vederea remedierii unei avarii identificate pe rețeaua de distribuție apei. Compania anunță întreruperea furnizării apei potabile astăzi, marți, 6 octombrie, până în jur de ora 15, estimativ, în Bistrița, pe strada Toporașului și străzile adiacente. Vă mulțumim pentru înțelegere transmită cu Abis. Profităm și în următoarele ore de vremea frumoasă de pe la noi, vreme frumoasă cu cel mai mult senin, vântul va sufla în general la maximele foarte plăcute, 21-25 de grade, minimele de la noapte între 3 și 8 grade Celsius, anunță ANM. Haideți să vă spun câte grade sunt acum prin regiunea noastră, la Oradea avem acum 20 de grade, Cluj-Napoca 15, la Brașov sunt 13, la Sibiu 16, Târgu Mureș 14, Satu Mare 18 grade, la Baia Mare sunt 17, Alba Iulia 13, la Arad avem 20 de grade, Hunedoara 17, Bistrița 16, la Zalău sunt 18 grade, la Media 16, Deva 14, Turda 16, deci 12 grade, Huedin 22 de grade. Cel mai cald acum în țară, Râmnicu-Sărat, județul Buzău, 24 de grade și cel mai răcoare la Toplița, județul Harghita, 9 grade Celsius. Ești cu la Transilvania în difuzoare, cu noi orele toate sunt minunate, cântece preferate și informații. Aproape.
1: Asculți Made in Bistrița.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

0: Iar pe finalul ediției noastre locală de astăzi, ultima informație, carburanții sunt tot mai scumpi, iar șoferii români plătesc sume tot mai mari la fiecare alimentară. Benzina a depășit 10,05 lei per litru în majoritatea stațiilor, iar motorina este tot mai aproape de nivelul de 11 lei. În aceste condiții, umplerea unui rezervor mediu de 50 de litri presupune o cheltuială de aproape 545 de lei pentru posesorii de mașini diesel și peste 450 de lei pentru cei care alimentează cu benzină. Umplirile majorează considerabil presiunea pe bugetele conducătorilor auto. Prețul litrului de benzină s-a majorat cu 4,5% în ultimele 30 de zile. În cazul motorinei, prețul mediu s-a mărit cu 7,7%. Prieteni, vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost și astăzi aproape în programul nostru local Made in by Radio Transilvania. În câteva momente se face ora 13 și pregătim știrile Radio Transilvania. Alex Maris Podoriu sunt eu, să ai o zi minunată în continuare și să ne întâlnim cu bine și mâine de la 8 la 13. Până atunci, fixează-te bine și confortabil de frecvența noastră.
1: Iubim Bistrița, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Proiectul uniformelor școlare obligatorii, modificat în Camera Deputaților, elevii ar putea decide modelul. Zilele de concediu neefectuate în 2026 nu se pierd automat la sfârșitul anului, iar pasagerii din Uniunea Europeană vor putea lua gratuit un bagaj de cabină de până la 7 kg. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Proiectul care prevede obligativitatea uniformelor școlare ar putea fi modificat în Camera Deputaților. Senatorul Daniel Zamfir, unul dintre inițiatori, a anunțat că va susține un amendament prin care elevii să fie implicați în stabilirea aspectului uniformei fiecărei școli. În forma adoptată de Senat, modelul este stabilit de Consiliul de Administrație al Unității de Învățământ, cu acordul reprezentanților părinților. Proiectul transmis acum Camerei Deputaților prevede că elevii ar urma să poarte uniformă fără un model unic la nivel național. Propunerea prevede și gratuitate sau subvenții pentru uniforme în funcție de veniturile familiei. Reprezentanții elevilor au atras atenția că uniforma obligatorie nu este o prioritate. Angajații care încheie anul 2026 cu zile de concediu de odihnă neefectuate nu le pierd automat la 31 decembrie. Codul muncii prevede că atunci când concediul nu a putut fi efectuat integral sau parțial din motive justificate, angajatorul trebuie să acorde zilele rămase într-o perioadă de 18 luni, calculată începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul de concediu. Astfel, zilele aferente anului 2026 pot fi efectuate și în 2027 și 2028, în condițiile prevăzute de lege. Angajatul nu poate decide însă singur perioada concediului, acesta fiind efectuat potrivit programării stabilite de angajator. Zilele neefectuate nu pot fi transformate în bani atât timp cât contractul de muncă este în vigoare. Compensarea financiară este permisă doar la încetarea contractului pentru zilele de concediu cuvenite și neefectuate. Pasagerii care călătoresc cu avionul în Uniunea Europeană vor avea dreptul la încă un bagaj de cabină gratuit, în baza noilor reguli europene privind drepturile călătorilor. Măsura este programată să intre în vigoare la 23 octombrie 2027 și va schimba modul în care companiile aeriene afișează și vând biletele. Noile norme au fost convenite de Parlamentul European și au fost publicate oficial în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Pasagerii vor putea avea gratuit un obiect personal, precum o geantă mică sau un rucsac, care să poată fi depozitat sub scaunul din față, un bagaj de cabină de până la 7 kg, cu dimensiuni totale de cel mult 100 de centimetri. Parlamentul European precizează că bagajul de cabină va fi permis fără cost suplimentar. Companiile aeriene vor trebui să afișeze încă de la începutul procesului de rezervare tarife care includ dreptul la bagajul de cabină. Sunt Liana Sabo, rămâneți cu cea mai bună muzică la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: securitate.
1: A venit toamna și frigul bate la ușă? Nu mai amâna! Fă-ți acum acoperișul casei! La Tinu House Art îți poți achiziționa acum acoperișul în rate prin BT Direct. La Tinu House Art oferim consiliere gratuită, prețul de producător, măsurăm, livrăm acasă, construim acoperișul. Cel mai modern showroom Bilca Tinu House Art te așteaptă pe strada Simion Mândrescu, numărul 34, vis-a-vis de pensiunea Terra din Bistrița. Ne găsești și pe Facebook Bilca Bistrița Tinu House Art. Tinu House Art. Pentru acoperișuri trainice.
2: Ți-e poftă de ceva cu adevărat bun? La Carmangeria Timoce găsești produse afumate tradițional cu lemn de fag, cârnați, ciolan, ceafă, cotlet, fleică și costițe, pregătite cu grijă pentru un gust autentic. Iar când nu ai timp să gătești,

0: Arcebal și pe strada Andrei Mureșanu. Carmangeria Timoce. Gustul care te face să revii.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Medicii recomandă vaccinarea antigripală în luna octombrie, înainte de începerea sezonului gripal. Ministerul Mediului afișează din oră în oră indicii privind calitatea aerului pentru depistarea mai rapidă a poluării. Aflăm imediat când trebuie să echipăm mașina cu anvelope de iarnă și ce spune codul rutier. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: A început perioada vaccinării antigripale, iar medicii recomandă imunizarea în luna octombrie, înainte ca virusurile gripale să se răspândească pe scară largă. Prioritatea au persoanele vulnerabile, precum vârstnicii, copiii, femeile însărcinate și cei cu boli cronice, care prezintă un risc mai mare de complicații. În sezonul gripal trecut, în România au fost confirmate peste 2000 de cazuri de gripă, iar 90 de persoane au murit din cauza complicațiilor. Persoanele între 45 și 65 de ani fără boli cronice beneficiază de o compensare de 50%. Pentru imunizare este necesară programarea la medicul de familie sau la un specialist aflat în contract cu casa de asigurări. Vaccinul poate fi administrat în farmacii sau la medic. Românii pot afla mai rapid dacă aerul din zona în care se află este poluat. Ministerul Mediului a modificat platforma calitateaer.ro, astfel încât indicii privind calitatea aerului sunt calculați începând cu 1 octombrie pe baza mediilor orare și nu a celor zilnice. Schimbarea se aplică inclusiv în cazul particolelor în suspensie. Până acum, pentru acestea era folosită media mobilă a concentrațiilor din ultimele 24 de ore. Noul sistem permite ca episoadele de poluare produse într-un interval scurt să fie observate mai repede de către populație. Datele sunt actualizate în fiecare oră și provin de la stațiile Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului. Indicii sunt afișați pe o scară de la 1 la 6, însoțită de un cod de culori. Ministerul avertizează că valorile sunt publicate înainte de finalizarea procesului de validare și certificare. Deși mulți șoferi cred că anvelopele de iarnă devin obligatorii de la 1 octombrie sau 1 noiembrie, codul rutier din România nu impune niciodată fixă în calendar. Legea spune clar că echiparea mașinii este obligatorie doar în momentul în care circulați pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, indiferent de lună. Nerespectarea regulii aduce amenzi usturătoare și reținerea certificatului de înmatriculare. Ideea potrivit căreia cauciucurile de iarnă ar deveni obligatorii automat odată cu intrarea într-o anumită lună sau odată cu scăderea temperaturilor este un mit des întâlnit. Criteriul legal este exclusiv starea drumului public. Un conducător auto poate fi sancționat dacă întâlnește zăpadă sau polei chiar și la începutul toamnei, dacă mașina nu este echipată corespunzător. În schimb, dacă în mijlocul lunii noiembrie carosabilul este complet uscat și curat, legea nu obligă la montarea pneurilor de iarnă. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Proiectul uniformelor școlare obligatorii, modificat în Camera Deputaților, elevii ar putea decide modelul. Zilele de concediu neefectuate în 2026 nu se pierd automat la sfârșitul anului, iar pasagerii din Uniunea Europeană vor putea lua gratuit un bagaj de cabină de până la 7 kg. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Proiectul care prevede obligativitatea uniformelor școlare ar putea fi modificat în Camera Deputaților. Senatorul Daniel Zamfir, unul dintre inițiatori, a anunțat că va susține un amendament prin care elevii să fie implicați în stabilirea aspectului uniformei fiecărei școli. În forma adoptată de Senat, modelul este stabilit de Consiliul de Administrație al Unității de Învățământ, cu acordul reprezentanților părinților. Proiectul transmis acum Camerei Deputaților prevede că elevii ar urma să poarte uniformă fără un model unic la nivel național. Propunerea prevede și gratuitate sau subvenții pentru uniforme în funcție de veniturile familiei. Reprezentanții elevilor au atras atenția că uniforma obligatorie nu este o prioritate. Angajații care încheie anul 2026 cu zile de concediu de odihnă neefectuate nu le pierd automat la 31 decembrie. Codul muncii prevede că atunci când concediul nu a putut fi efectuat integral sau parțial din motive justificate, angajatorul trebuie să acorde zilele rămase într-o perioadă de 18 luni, calculată începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul de concediu. Astfel, zilele aferente anului 2026 pot fi efectuate și în 2027 și 2028, în condițiile prevăzute de lege. Angajatul nu poate decide însă singur perioada concediului, acesta fiind efectuat potrivit programării stabilite de angajator. Zilele neefectuate nu pot fi transformate în bani atât timp cât contractul de muncă este în vigoare. Compensarea financiară este permisă doar la încetarea contractului pentru zilele de concediu cuvenite și neefectuate. Pasagerii care călătoresc cu avionul în Uniunea Europeană vor avea dreptul la încă un bagaj de cabină gratuit, în baza noilor reguli europene privind drepturile călătorilor. Măsura este programată să intre în vigoare la 23 octombrie 2027 și va schimba modul în care companiile aeriene afișează și vând biletele. Noile norme au fost convenite de Parlamentul European și au fost publicate oficial în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Pasagerii vor putea avea gratuit un obiect personal, precum o geantă mică sau un rucsac, care să poată fi depozitat sub scaunul din față, un bagaj de cabină de până la 7 kg, cu dimensiuni totale de cel mult 100 de centimetri. Parlamentul European precizează că bagajul de cabină va fi permis fără cost suplimentar. Companiile aeriene vor trebui să afișeze încă de la începutul procesului de rezervare tarife care includ dreptul la bagajul de cabină. Sunt Liana Sabo, rămâi cu muzica pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
0: Din Transilvania.
2: Din
0: FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: iubim Bistrița, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: greutate.
1: Când simți pofta de ceva cu adevărat special, oprește-te la Lulu Artizan Patiserie în Bistrița, pe strada Cerevivu numărul 2. Aici descoperi cafeaua aromată, iar prăjiturile artizanale

0: fă-ți autentic. Detalii și pe pagina noastră de Facebook și Instagram. Lulu Artizan Patiserie. Pe Cere Vivu, numărul 2. Lulu Artizan Patiserie. Artă, gust și pasiune.
1: Ai de cumpărat lemn? Ține minte! Șintereag. Construiești? Renovezi? Depozitul de cărestia Ezei Sac din Șintereag e destinația ta perfectă. Scânduri?
0: Da!
1: Lețuri?
0: Da!
1: Grinzi?

0: mergi la Șintereag.
1: Comuna Șintereag, PDN 17, numărul 49, vis-a-vis de fosta unitate militară.
0: Noi asigurăm livrarea și transportul mărfii acasă.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei vor primi în luna decembrie un nou ajutor financiar de la stat. A început vaccinarea antigripală. Medicii recomandă imunizarea în luna octombrie. Aflăm imediat și câte animale de companie ai voie să ții într-un apartament de bloc. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Pensionarii cu venituri lunare de cel mult 3.000 de lei vor primi în luna decembrie un ajutor financiar cuprins între 300 și 500 de lei. Plata reprezintă o a doua tranșă a sprijinului acordat în acest an, în baza unei ordonanțe de urgență. Suma este stabilită în funcție de veniturile cuvenite pentru luna noiembrie. Astfel, pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei vor primi 500 de lei, cei cu venituri între 1.501 și 2.000 de lei vor primi 400 de lei, iar pentru venituri între 2.001 și 3.000 de lei, ajutorul este de 300 de lei. Banii sunt acordați automat, fără depunerea unei cereri. La stabilirea plafonului nu sunt luate în calcul eventualele diferențe de pensie aferente unor perioade anterioare. A început perioada vaccinării antigripale, iar medicii recomandă imunizarea înainte ca virusurile gripale să înceapă să se răspândească. Medicii atrag atenția în special asupra persoanelor vulnerabile, care au un risc mai mare de a dezvolta forme severe și complicații. Vârstnici, bolnavi cronici, femei însărcinate și copii. În sezonul gripal trecut, 90 de oameni au murit în urma complicațiilor provocate de infecția cu virusul gripal. Specialiști din toată lumea consideră luna octombrie drept cea mai potrivită pentru administrarea vaccinului antigripal. Primul pas este programarea la medicul de familie sau la un medic specialist aflat în contract cu casa de asigurări. Cu trimiterea dată de medic, vaccinul se ia de la farmacie. Imunizarea se poate face fie în farmacie, fie la medic. Persoanele cu vârsta între 45 și 65 de ani care nu au boli cronice beneficiază de o compensare de 50% din prețul vaccinului. Locuitul la bloc vine la pachet cu reguli stricte de conviețuire, mai ales dacă vine vorba despre animalele de companie. Legislația națională și regulamentele locale stabilesc limite clare. Într-un apartament sunt permise cel mult două animale de companie, fie câini, fie pisici. Încălcarea regulilor poate atrage sancțiuni consistente. Pe lângă respectarea numărului maxim admis de animale, proprietarii au și alte responsabilități. Câinii trebuie microcipați, sterilizați, să poarte zgardă și botniță în spațiile publice, iar proprietarii sunt obligați să curețe după aceștia. Amenzile pentru nerespectarea acestor obligații pot varia între 1.500 și 3.000 de lei. Asociațiile de proprietari pot adăuga reguli suplimentare în regulamentele de ordine interioară. În unele cazuri, acestea au introdus taxe pentru animalele de companie sub pretextul consumului suplimentar de apă sau energie electrică. Sunt Eliana Sabo. Vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Medicii recomandă vaccinarea antigripală în luna octombrie, înainte de începerea sezonului gripal. Ministerul Mediului afișează din oră în oră indicii privind calitatea aerului pentru depistarea mai rapidă a poluării. Aflăm imediat când trebuie să echipăm mașina cu anvelope de iarnă și ce spune codul rutier. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: A început perioada vaccinării antigripale, iar medicii recomandă imunizarea în luna octombrie, înainte ca virusurile gripale să se răspândească pe scară largă. Prioritatea au persoanele vulnerabile, precum vârstnicii, copiii, femeile însărcinate și cei cu boli cronice, care prezintă un risc mai mare de complicații. În sezonul gripal trecut, în România au fost confirmate peste 2000 de cazuri de gripă, iar 90 de persoane au murit din cauza complicațiilor. Persoanele între 45 și 65 de ani fără boli cronice beneficiază de o compensare de 50%. Pentru imunizare este necesară programarea la medicul de familie sau la un specialist aflat în contract cu casa de asigurări. Vaccinul poate fi administrat în farmacii sau la medic. Românii pot afla mai rapid dacă aerul din zona în care se află este poluat. Ministerul Mediului a modificat platforma calitateaer.ro, astfel încât indicii privind calitatea aerului sunt calculați începând cu 1 octombrie pe baza mediilor orare și nu a celor zilnice. Schimbarea se aplică inclusiv în cazul particolelor în suspensie. Până acum, pentru acestea era folosită media mobilă a concentrațiilor din ultimele 24 de ore. Noul sistem permite ca episoadele de poluare produse într-un interval scurt să fie observate mai repede de către populație. Datele sunt actualizate în fiecare oră și provin de la stațiile rețelei naționale de monitorizare a calității aerului. Indicii sunt afișați pe o scară de la 1 la 6, însoțită de un cod de culori. Ministerul avertizează că valorile sunt publicate înainte de finalizarea procesului de validare și certificare. Deși mulți șoferi cred că anvelopele de iarnă devin obligatorii de la 1 octombrie sau 1 noiembrie, codul rutier din România nu impune nicio dată fixă în calendar. Legea spune clar că echiparea mașinii este obligatorie doar în momentul în care circulați pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, indiferent de lună. Nerespectarea regulii aduce amenzi usturătoare și reținerea certificatului de înmatriculare. Ideea potrivit căreia cauciucurile de iarnă ar deveni obligatorii automat odată cu intrarea într-o anumită lună sau odată cu scăderea temperaturilor este un mit des întâlnit. Criteriul legal este exclusiv starea drumului public. Un conducător auto poate fi sancționat dacă întâlnește zăpadă sau polei chiar și la începutul toamnei, dacă mașina nu este echipată corespunzător. În schimb, dacă în mijlocul lunii noiembrie carosabilul este complet uscat și curat, legea nu obligă la montarea pneurilor de iarnă. Sunt Liana Sabo. Începe chiar acum emisiunea În Trafic cu Norbi Sopco.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Putem spune că am trecut peste ce a fost mai greu din această săptămână și aici mă refer strict la ziua de luni. Salutare tuturor, bună ziua de marți. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu. Alături de voi și azi pe frecvență până undeva în jurul orei 19. Petrecem și azi următoarele 4 ceasuri împreună cu voie bună și super hituri pe frecvența Radio Transilvania. Deschidem prima oră de program cu Supreme de la Robbie Williams. Vine și Stella Lefty cu Boston pe debut de 15. Ne dăm prin acum audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: într-un context în care România se menține în topul țărilor europene cu cele mai multe ore lucrate pe săptămână, cu o medie de aproape 39 de ore, un val de schimbare începe să se contureze tot mai clar pe piața muncii. Un număr crescând de companii românești experimentează și adoptă săptămâna de lucru de 4 zile fără să reducă salariile angajaților. Această inițiativă vine ca răspuns la nevoia acută de echilibru între viața profesională și cea personală, dar și ca o soluție pentru creșterea motivației și eficienței în rândul angajaților. Primele rezultate raportate de companiile care au făcut tranziția sunt, să știți, promițătoare. Productivitatea s-a menținut sau chiar a crescut, absenteismul a scăzut, iar satisfacția la locul de muncă s-a îmbunătățit semnificativ. Și uite cum tot mai multe companii românești adoptă săptămâna de lucru de 4 zile, fără reducerea salariului.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

bine, să știți că a fost desemnat cel mai curat oraș din lume. Pentru cei care visează la o vacanță într-un oraș unde ordinea și curățenia sunt reguli de bază, nu este nevoie de un drum lung, cum ar veni până în Asia. La aproximativ 3 ore de zbor de Cluj se află locul considerat în prezent cel mai curat oraș din lume, care este, ce credeți, Cracovia, al doilea ca mărime din Polonia. Această poziție impresionantă a fost stabilită în urma unei analize realizate de Radical Storage, care a evaluat peste 70.000 de recenzii publicate pe Google. Aproape 98,5% dintre turiști au acordat note pozitive pentru nivelul de curățenie din Cracovia, potrivit datelor citate de publicație Express. Și uite cum n-avem mult de mers până la cel mai curat oraș din lume, care este în Polonia, și surprinzător nu este vorba despre Varșovia, ci Cracovia.

0: Sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Ți-e poftă de ceva cu adevărat bun? La Carmangeria Timoce găsești produse afumate tradițional cu lemn.

te face să revii. Dacă nu știi ce sunt biodeșeurile, nu ești la modă. Dar îți zic eu în câteva secunde. Sunt resturile care se descompun natural. Coș de fructe.

0: fructe și legume, zeți de cafea, resturi alimentare, frunze sau iarbă. Și ce e și mai important, de la 1 iulie, acestea nu trebuie amestecate cu deșeurile reziduale. Ele merg separat în containerul Maro. Iar dacă stai la casă, în lada de compostare pe care ți-o poți crea în curtea ta. Colectarea separată începe înainte să ajungă mașina de salubritate. Începe la fiecare dintre noi. Iar fără tine, nu se poate. Campanie de informare privind colectarea separată a biodeșeurilor realizată de Supercom S.A. și ADI Deșeuri Bistrița Năsăud.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: I Want You to Want Me de la Solid Harmony și No One de la Alicia Keys sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Traffic. Norbi Sobco sunt eu alături de voi și în această zi de marți până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: vorbim despre sănătatea creierului, mulți ne gândim imediat la alimentele prăjite, carnea procesată sau mâncarea bogată în grăsimi. E bine, totuși, potrivit neurologului Dr. Austin Perlmutter, adevărata amenințare vine sub formă de lichid, este vorba despre băuturile zaharoase. Iată așadar care este cel mai dăunător aliment pentru creier. Poate nu știați acest lucru, eu unul sigur nu știam de el.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania. Let me tell you.

New Religions, auzit de la BB Rexha și Faithless aici. În trafic, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de Liana Sabo, până fix Someone to You de la Banners și Broken Strings de la James Morrison și Nelly Furtado v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sobco sunt eu aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți în compania mea.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei vor primi în luna decembrie un nou ajutor financiar de la stat. A început vaccinarea antigripală. Medicii recomandă imunizarea în luna octombrie. Aflăm imediat și câte animale de companie ai voie să ții într-un apartament de bloc. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensionarii cu venituri lunare de cel mult 3.000 de lei vor primi în luna decembrie un ajutor financiar cuprins între 300 și 500 de lei. Plata reprezintă o a doua tranșă a sprijinului acordat în acest an în baza unei ordonanțe de urgență. Suma este stabilită în funcție de veniturile cuvenite pentru luna noiembrie. Astfel, pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei vor primi 500 de lei, cei cu venituri între 1.501 și 2.000 de lei vor primi 400 de lei, iar pentru venituri între 2.001 și 3.000 de lei, ajutorul este de 300 de lei. Banii sunt acordați automat, fără depunerea unei cereri. La stabilirea plafonului nu sunt luate în calcul eventualele diferențe de pensie aferente unor perioade anterioare. A început perioada vaccinării antigripale, iar medicii recomandă imunizarea înainte ca virusurile gripale să înceapă să se răspândească. Medicii atrag atenția în special asupra persoanelor vulnerabile, care au un risc mai mare de a dezvolta forme severe și complicații, vârstnici, bolnavi cronici, femei însărcinate și copii. În sezonul gripal trecut, 90 de oameni au murit în urma complicațiilor provocate de infecția cu virusul gripal. Specialiști din toată lumea consideră luna octombrie drept cea mai potrivită pentru administrarea vaccinului antigripal. Primul pas este programarea la medicul de familie sau la un medic specialist aflat în contract cu casa de asigurări. Cu trimiterea dată de medic, vaccinul se ia de la farmacie. Imunizarea se poate face fie în farmacie, fie la medic. Persoanele cu vârsta între 45 și 65 de ani, care nu au boli cronice, beneficiază de o compensare de 50% din prețul vaccinului. Locuitul la bloc vine la pachet cu reguli stricte de conviețuire, mai ales dacă vine vorba despre animalele de companie. Legislația națională și regulamentele locale stabilesc limite clare. Într-un apartament sunt permise cel mult două animale de companie, fie câini, fie pisici. Încălcarea regulilor poate atrage sancțiuni consistente. Pe lângă respectarea numărului maxim admis de animale, proprietarii au și alte responsabilități. Câinii trebuie microcipați, sterilizați, să poarte zgardă și botniță în spațiile publice, iar proprietarii sunt obligați să curețe după aceștia. Amenzile pentru nerespectarea acestor obligații pot varia între 1.500 și 3.000 de lei. Asociațiile de proprietari pot adăuga reguli suplimentare în regulamentele de ordine interioară. În unele cazuri, acestea au introdus taxe pentru animalele de companie sub pretextul consumului suplimentar de apă sau energie electrică. Sunt Liana Sabo, rămâi în continuare cu Norbi Sopco în trafic. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Sunt bine, Liana, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul rămâne parțial noros, fără șanse semnificative de precipitații, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 2 și 7 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 18 și 22 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Însușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napocan. Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistița, Drumul Cetății și în Salău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora cu numărul 2 de trafic la debut. Salutare tuturor, bun găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu și azi împreună cu voi pe frecvență, cum vă spuneam, și puțin mai devreme, până undeva 19. Deschidem această oră cu Animal For You de la George Ezra, vin și de Pussycat Dolls cu I Hate This Part pe debut de 16. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
1: Radio Transilvania.
0: Transilvania.

Experții au întocmit o listă pe care apar 11 orașe foarte căutate de turiștii din întreaga lume. Principala problemă a orașelor vizate este aglomerația. Studiul a evaluat 36 de orașe din Europa, sufocate pur și simplu de turiști, dar primele 11 au un număr uriaș de vizitatori. Pe primul loc, ce credeți, se află Dubrovnik. Orașul croat atrage un număr imens de vizitatori datorită atracțiilor istorice, peisajelor fermecătoare de pe litoral și faimei provocate de serialul Urzeala Tronurilor. Pe locul al doilea pe listă se află Rodos din Grecia. Vechiul oraș are nici mai mult, nici mai puțin de 26,33 de vizitatori pentru fiecare rezident. El este urmat pe listă de Veneția, Italia, cu peste 21 de turiști pe rezident și Heraklion, Grecia, cu 18,43 turiști pe rezident. Lista completă a celor mai aglomerate 11 orașe turistice europene mai cuprinde Florența, Italia, Reykjavik, Islanda, Amsterdam, Olanda, Lisabona, Portugalia, Porto, tot Portugalia, Dublin, Irlanda și Atena, Grecia. Iată care sunt cele 11 orașe europene de evitat cum ar veni în vacanța din anul 2026.

0: electricitate.
1: Ai de cumpărat lemn? Ține minte, Șintereag.
0: Construiești? Renovezi?
1: Depozitul de cărestea Ezei Sac din Șintereag e destinația ta perfectă.
0: Scânduri?
2: Da.
0: Lețuri?
2: Da.
0: Grinzi?
2: Da, da.

0: mergi la Șintereag.
1: Comuna Șintereag, pe DN17, numărul 49, vis-a-vis de fosta unitate militară.
0: Noi asigurăm livrarea și transportul mărfii acasă.
2: Când simți pofta de ceva cu adevărat special, oprește-te la Lulu Artizan Patiserii în Bistrița, pe strada Cerevivu numărul 2. Aici

0: Răsfăți autentic. Detalii și pe pagina noastră de Facebook și Instagram. Lulu Artizan Patiserie. Pe Cere Vivu, numărul 2. Lulu Artizan Patiserie. Artă, gust și pasiune.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Crezi că am ascultat de la Mica pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de Liana Sabo, până fix Hug Yourself de la Camred și Waterfall de la TLC v-am pregătit spre ascultare. Doar bisop că sunt eu alături de voi și după fix rămâneți aici.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Și cu recomandări pentru voi, amatorii de city break-uri, un oraș medieval nu foarte popular pentru turism, a devenit încet, dar sigur, principala recomandare experților pentru turiștii care își fac planuri pentru acest an 2026. Guimarães este orașul din Portugalia, inclus în patrimoniul mondial UNESCO și în topul călătoriilor de efectuat în acest an. Experții consideră că, în comparație cu celelalte locuri din top, orașul portughez este subevaluat uimitor de mult. Prețurile sunt pentru toate buzunarele, dar în unele localuri există un meniu al zilei la aproximativ 5 euro, care include supă, felul principal și o băutură. Iată așadar, surprinzător, cel puțin pentru mine, recunosc, Guimarães este principala recomandare pentru turism în 2026.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

știți care am ascultat de la Mica pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de Liana Sabo. Până fix, Hug Yourself de la Camred și Waterfalls de la TLC v-am pregătit spre ascultare. Torbi Sopcă sunt eu, alături de voi și după fix, rămâneți aici.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Medicii recomandă vaccinarea antigripală în luna octombrie, înainte de începerea sezonului gripal. Ministerul Mediului afișează din oră în oră indicii privind calitatea aerului pentru depistarea mai rapidă a poluării. Aflăm imediat când trebuie să echipăm mașina cu anvelope de iarnă și ce spune codul rutier. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: A început perioada vaccinării antigripale, iar medicii recomandă imunizarea în luna octombrie, înainte ca virusurile gripale să se răspândească pe scară largă. Prioritatea au persoanele vulnerabile, precum vârstnicii, copiii, femeile însărcinate și cei cu boli cronice, care prezintă un risc mai mare de complicații. În sezonul gripal trecut, în România au fost confirmate peste 2000 de cazuri de gripă, iar 90 de persoane au murit din cauza complicațiilor. Persoanele între 45 și 65 de ani, fără boli cronice, beneficiază de o compensare de 50%. Pentru imunizare este necesară programarea la medicul de familie sau la un specialist aflat în contract cu casa de asigurări. Vaccinul poate fi administrat în farmacii sau la medic. Românii pot afla mai rapid dacă aerul din zona în care se află este poluat. Ministerul Mediului a modificat platforma calitateaer.ro, astfel încât indicii privind calitatea aerului sunt calculați începând cu 1 octombrie pe baza mediilor orare și nu a celor zilnice. Schimbarea se aplică inclusiv în cazul particolelor în suspensie. Până acum, pentru acestea era folosită media mobilă a concentrațiilor din ultimele 24 de ore. Noul sistem permite ca episoadele de poluare produse într-un interval scurt să fie observate mai repede de către populație. Datele sunt actualizate în fiecare oră și provin de la stațiile rețelei naționale de monitorizare a calității aerului. Indicii sunt afișați pe o scară de la 1 la 6, însoțită de un cod de culori. Ministerul avertizează că valorile sunt publicate înainte de finalizarea procesului de validare și certificare. Deși mulți șoferi cred că anvelopele de iarnă devin obligatorii de la 1 octombrie sau 1 noiembrie, codul rutier din România nu impune nicio dată fixă în calendar. Legea spune clar că echiparea mașinii este obligatorie doar în momentul în care circulați pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, indiferent de lună. Nerespectarea regulii aduce amenzi usturătoare și reținerea certificatului de înmatriculare. Ideea potrivit căreia cauciucurile de iarnă ar deveni obligatorii automat odată cu intrarea într-o anumită lună sau odată cu scăderea temperaturilor este un mit des întâlnit. Criteriul legal este exclusiv starea drumului public. Un conducător auto poate fi sancționat dacă întâlnește zăpadă sau polei chiar și la începutul toamnei, dacă mașina nu este echipată corespunzător. În schimb, dacă în mijlocul lunii noiembrie carosabilul este complet uscat și curat, legea nu obligă la montarea pneurilor de iarnă. Sunt Liana Sabo, rămâneți în continuare cu noi pe frecvențele Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Sunt bine, Liana, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul rămâne parțial noros, fără șanse semnificative de precipitații, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 2 și 7 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 18 și 22 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora 17 la debut. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă este numele meu, gazda voastră pe frecvență și azi, cum vă spuneam, până undeva în 19. Deschidem această oră cu Can't Stop Loving You de la Phil Collins. Vine și DJ Gocea cu Jason Derulo și Melody cu Mici Crope. Debut de 17. Te dăm play chiar acum, audiție maximă. Rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
6: Radio Transilvania.

0: sunt foarte curios dacă vă mai aduceți aminte de vechile carnete CEC. Cândva era un obiect banal pe care cei mai mulți dintre români îl aveau în casă, atestând că oamenii și-au asigurat bani albi de zile negre cum ar veni. Astăzi este o raritate care devine tot mai căutată printre colecționari. Cei care găsesc prin casă un astfel de carnet trebuie să știe că astfel de obiecte de colecție se vând în mediul online cu 50 de lei bucata. Desigur, prețul depinde și de condiția în care se află carnetul. Există situații în care acesta este atât de uzat încât nu mai are absolut nicio valoare, însă dacă se află într-o stare bună, puteți încerca să-l vindeți unui colecționar. Iată așadar, poveste bună pentru cei nostalgici sau cei care mai au pe acasă, mă rog, un carnet CEC, puteți să-l valorificați în aceste zile.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

puțin despre cel mai mic oraș din lume, care este așezat între dealurile din centrul peninsulei Istria, Croația. Se numește Hum și oferă priveliști spectaculoase asupra peisajului rural și pădurilor din jur. Are, atenție, 100 de metri lungime, 50 de locuitori și se află la 12 ore distanță de țara noastră. Vizitatorii sunt adesea uimiți de dimensiunea extrem de mică a orașului, considerat cel mai mic oraș din lume, dar și de arhitectura sa veche și de bogata moștenire culturală. Și uite cum putem merge foarte ușor să vizităm. E doar la 12 ore, v-am spus, de țara noastră. E vorba de cel mai mic oraș din lume, care are doar 50 de locuitori și 100 de metri lungime. Vorbim despre Hum, care se află în centrul peninsulei.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă. A venit toamna și frigul bate la ușă? Nu mai amâna! Fă-ți acum acoperișul casei! La Tinu House Art îți poți achiziționa acum acoperișul în rate prin BT Direct. La Tinu House Art oferim consiliere gratuită, prețul de producător, măsurăm, livrăm acasă, construim acoperișul. Cel mai modern showroom Bilca Tinu House Art te așteaptă pe strada Simion Mândrescu, numărul 34, vis-a-vis de pensiunea Terra din Bistrița. Ne găsești și pe Facebook Bilca Bistrița Tinu House Art. Tinu House Art. Pentru acoperișuri trainice.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Praise You de la Fatboy Slim și Turn Me On de la Canyon Littrell sunt următoarele două super hituri pe care mi-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopco sunt eu, alături de Voin FM și azi până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Dacă planificați o vacanță, este bine să știți care sunt cele mai accesibile și cele mai scumpe destinații din Europa. Diferențele de preț pot fi foarte mari pentru restaurante și hoteluri, iar alegerea unei țări mai ieftine poate însemna mai mulți bani rămași pentru experiențe și cumpărături. Elveția, țara care impresionează prin vârfurile acoperite de zăpadă, ghețari, cascade, pajici fermecătoare și sate pitorești, este cea mai scumpă din Europa pentru vacanțe. Turiștii plătesc aici cel mai mult pentru mâncare și băuturi în restaurante, dar și pentru cazare, 171 de euro dintre 37 de țări europene potrivit Eurostat. Costul a fost raportat la un coș mediu de 100 de euro pentru mâncare și cazare la nivel mediu european. Dintre țările din Uniunea Europeană, Danemarca se află în vârful clasamentului cu prețuri mai mari, cu 49% față de medie. Turiștii sunt atrași mai ales de Copenhaga, orașul cu canale pitorești și casele colorate din port, dar și de celebra grădină de distracții Tivoli. Urmează în topul vacanțelor scumpe Irlanda, Finlanda și Luxemburg. La polul opus, Bulgaria, Ungaria, România și Cehia oferă prețuri accesibile. Paradoxal însă, nu reușim să atragem mulți turiști străini, deși avem litoralul Mării Negre, castele medievale, orașe istorice și peisaje naturale, pentru că destinațiile de la noi sunt mai puțin vizibile pe piața europeană, iar străinii încă se tem de calitatea serviciilor. Iată o problemă de care ne lovim chiar și noi românii atunci când ne ducem în concediu undeva în țara noastră. Cam de aceste probleme se feresc și cei din afară. Și uite cum am aflat care sunt cele mai scumpe și cele mai ieftine destinații din Europa în 2026.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Joy Club am ascultat de la Tame Impala pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 18 de colega mea Liana Sabo. Până atunci, Adorador de la Ami și Hang Up de la Madonna v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sobcă sunt eu alături de voi și după 18 rămâneți cu mine. Adorador.

0: publicitate.
1: Ți-e poftă de ceva cu adevărat bun? La Carmangeria Timoce găsești produse afumate tradițional cu lemn de fag, cârnați, ciolan, ceafă, cotlet, fleică și costițe pregătite cu grijă pentru un gust autentic. Iar când nu ai timp să gătești, oprești

0: Dacă nu știi ce sunt biodeșeurile, nu ești la modă. Dar îți zic eu în câteva secunde. Sunt resturile care se descompun natural. Coș de fructe și legume, zați de cafea, resturi alimentare, frunze sau iarbă. Și ce e și mai important, de la 1 iulie, acestea nu trebuie amestecate cu deșeurile reziduale. Ele merg separat în containerul Maro. Iar dacă stai la casă, în lada de compostare pe care ți-o poți crea în curtea ta. Colectarea separată începe înainte să ajungă mașina de salubritate. Începe la fiecare dintre noi. Iar fără tine, nu se poate. Campanie de informare privind colectarea separată a biodeșeurilor realizată de Supercom S.A. și ADI Deșeuri Bistrița Năsăud.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Proiectul uniformelor școlare obligatorii, modificat în Camera Deputaților, elevii ar putea decide modelul. Zilele de concediu neefectuate în 2026 nu se pierd automat la sfârșitul anului, iar pasagerii din Uniunea Europeană vor putea lua gratuit un bagaj de cabină de până la 7 kg. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Proiectul care prevede obligativitatea uniformelor școlare ar putea fi modificat în Camera Deputaților. Senatorul Daniel Zamfir, unul dintre inițiatori, a anunțat că va susține un amendament prin care elevii să fie implicați în stabilirea aspectului uniformei fiecărei școli. În forma adoptată de Senat, modelul este stabilit de Consiliul de Administrație al Unității de Învățământ, cu acordul reprezentanților părinților. Proiectul transmis acum Camerei Deputaților prevede că elevii ar urma să poarte uniformă fără un model unic la nivel național. Propunerea prevede și gratuitate sau subvenții pentru uniforme în funcție de veniturile familiei. Reprezentanții elevilor au atras atenția că uniforma obligatorie nu este o prioritate. Angajații care încheie anul 2026 cu zile de concediu de odihnă neefectuate nu le pierd automat la 31 decembrie. Codul muncii prevede că atunci când concediul nu a putut fi efectuat integral sau parțial din motive justificate, angajatorul trebuie să acorde zilele rămase într-o perioadă de 18 luni, calculată începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul de concediu. Astfel, zilele aferente anului 2026 pot fi efectuate și în 2027 și 2028, în condițiile prevăzute de lege. Angajatul nu poate decide însă singur perioada concediului, acesta fiind efectuat potrivit programării stabilite de angajator. Zilele neefectuate nu pot fi transformate în bani atât timp cât contractul de muncă este în vigoare. Compensarea financiară este permisă doar la încetarea contractului pentru zilele de concediu cuvenite și neefectuate. Pasagerii care călătoresc cu avionul în Uniunea Europeană vor avea dreptul la încă un bagaj de cabină gratuit, în baza noilor reguli europene privind drepturile călătorilor. Măsura este programată să intre în vigoare la 23 octombrie 2027 și va schimba modul în care companiile aeriene afișează și vând biletele. Noile norme au fost convenite de Parlamentul European și au fost publicate oficial în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Pasagerii vor putea avea gratuit un obiect personal, precum o geantă mică sau un rucsac, care să poată fi depozitat sub scaunul din față, un bagaj de cabină de până la 7 kg, cu dimensiuni totale de cel mult 100 de centimetri. Parlamentul European precizează că bagajul de cabină va fi permis fără cost suplimentar. Companiile aeriene vor trebui să afișeze încă de la începutul procesului de rezervare tarife care includ dreptul la bagajul de cabină. Sunt Liana Sabo, rămâneți cu Norbi Sopco în trafic, aici, la Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Sunt bine, Liana, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul rămâne parțial noros, fără șanse semnificative de precipitații, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 2 și 7 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 18 și 22 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
6: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto, de la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune!
0: Din Transilvania!
2: Din Transilvania!
0: Live! În FM, online și pe mobil!
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
5: Cu pașoartele pe zi-am intrat în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco este numele meu, opresc de înconceas gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Bad Habits, The Red Sheeran, vine și Nickelback. If Today Was Your Last Day, pe debut de 18, le dăm play. Chiar acum, audiție maximă.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Comisia Europeană a anunțat lansarea TrisMap, o nouă platformă de inteligență artificială menită să accelereze detectarea fraudelor alimentare, alimentelor contaminate și a focarelor de toxinfecție în întreaga Uniune Europeană. Potrivit Comisiei Europene, în România, noul instrument va ajuta autoritățile naționale să identifice și să gestioneze mai eficient riscurile în materie de siguranță alimentară și activitățile frauduloase. Foarte, foarte interesant, așadar, iată, inteligența artificială de această dată ajută întreaga Uniune Europeană să depisteze mai rapid fraudele alimentare.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Save Tonight, Drake, Guy Cherry și Noaptea de la Ema sunt următoarele două super hituri pe care mi-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Norbisov, că sunt eu pentru că aproximativ o jumătate de ceas alături de voi în FM. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Bistrița, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: noaptea.
1: Dorința europenilor de a călători în 2026 nu numai că rămâne puternică, ci atinge și niveluri record în ciuda presiunilor intense generate de creșterea costului vieții și de evoluțiile îngrijorătoare din Orientul Mijlociu, notează publicația Elena Catimerini. În același timp, aceștia intenționează să-și limiteze atât durata călătoriilor, cât și valoarea cheltuielilor. Conform celui mai recent raport al Comisiei Europene pentru Turism, pentru primele 6 luni ale anului 2026, intenția de a călători a cetățenilor europeni se situează la un nivel de 82%. Și uite cum europenii vor să călătorească mai mult ca niciodată în acest an 2026, în ciuda costurilor și a tensiunilor din Orientul Mijlociu.
2: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

Groove am ascultat de la Cristina Aguilera pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 19 de colega mea Liana Sabo, până fix Don't Worry de la Leoni și All Stars de la Smash Mouth v-am pregătit spre ascultare. Gata, cam atât din partea mea pentru azi, vă mulțumesc frumos pentru ascultare, Norbi Sobco sunt eu, până mâine la aceeași oră 15, să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună, o seară excelentă, v-am pupat, pa, pa!

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Medicii recomandă vaccinarea antigripală în luna octombrie, înainte de începerea sezonului gripal. Ministerul Mediului afișează din oră în oră indicii privind calitatea aerului pentru depistarea mai rapidă a poluării. Aflăm imediat când trebuie să echipăm mașina cu anvelope de iarnă și ce spune codul rutier. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: A început perioada vaccinării antigripale, iar medicii recomandă imunizarea în luna octombrie, înainte ca virusurile gripale să se răspândească pe scară largă. Prioritatea au persoanele vulnerabile, precum vârstnicii, copiii, femeile însărcinate și cei cu boli cronice, care prezintă un risc mai mare de complicații. În sezonul gripal trecut, în România au fost confirmate peste 2000 de cazuri de gripă, iar 90 de persoane au murit din cauza complicațiilor. Persoanele între 45 și 65 de ani, fără boli cronice, beneficiază de o compensare de 50%. Pentru imunizare este necesară programarea la medicul de familie sau la un specialist aflat în contract cu casa de asigurări. Vaccinul poate fi administrat în farmacii sau la medic. Românii pot afla mai rapid dacă aerul din zona în care se află este poluat. Ministerul Mediului a modificat platforma calitateaer.ro, astfel încât indicii privind calitatea aerului sunt calculați începând cu 1 octombrie pe baza mediilor orare și nu a celor zilnice. Schimbarea se aplică inclusiv în cazul particolelor în suspensie. Până acum, pentru acestea era folosită media mobilă a concentrațiilor din ultimele 24 de ore. Noul sistem permite ca episoadele de poluare produse într-un interval scurt să fie observate mai repede de către populație. Datele sunt actualizate în fiecare oră și provin de la stațiile rețelei naționale de monitorizare a calității aerului. Indicii sunt afișați pe o scară de la 1 la 6, însoțită de un cod de culori. Ministerul avertizează că valorile sunt publicate înainte de finalizarea procesului de validare și certificare. Deși mulți șoferi cred că anvelopele de iarnă devin obligatorii de la 1 octombrie sau 1 noiembrie, codul rutier din România nu impune niciodată fixă în calendar. Legea spune clar că echiparea mașinii este obligatorie doar în momentul în care circulați pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, indiferent de lună. Nerespectarea regulii aduce amenzi usturătoare și reținerea certificatului de înmatriculare. Ideea potrivit căreia cauciucurile de iarnă ar deveni obligatorii automat odată cu intrarea într-o anumită lună sau odată cu scăderea temperaturilor este un mit des întâlnit. Criteriul legal este exclusiv starea drumului public. Un conducător auto poate fi sancționat dacă întâlnește zăpadă sau polei chiar și la începutul toamnei, dacă mașina nu este echipată corespunzător. În schimb, dacă în mijlocul lunii noiembrie carosabilul este complet uscat și curat, legea nu obligă la montarea pneurilor de iarnă. Sunt Liana Sabo, rămâneți în continuare cu noi pe frecvențele Radio Transilvania.
0: Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Oare de ce este cântecul semnat Natalia Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: curiozitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania.
1: Proiectul uniformelor școlare obligatorii, modificat în Camera Deputaților, elevii ar putea decide modelul. Zilele de concediu neefectuate în 2026 nu se pierd automat la sfârșitul anului, iar pasagerii din Uniunea Europeană vor putea lua gratuit un bagaj de cabină de până la 7 kg. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Proiectul care prevede obligativitatea uniformelor școlare ar putea fi modificat în Camera Deputaților. Senatorul Daniel Zamfir, unul dintre inițiatori, a anunțat că va susține un amendament prin care elevii să fie implicați în stabilirea aspectului uniformei fiecărei școli. În forma adoptată de Senat, modelul este stabilit de Consiliul de Administrație al Unității de Învățământ, cu acordul reprezentanților părinților. Proiectul transmis acum Camerei Deputaților prevede că elevii ar urma să poarte uniformă fără un model unic la nivel național. Propunerea prevede și gratuitate sau subvenții pentru uniforme în funcție de veniturile familiei. Reprezentanții elevilor au atras atenția că uniforma obligatorie nu este o prioritate. Angajații care încheie anul 2026 cu zile de concediu de odihnă neefectuate nu le pierd automat la 31 decembrie. Codul muncii prevede că atunci când concediul nu a putut fi efectuat integral sau parțial din motive justificate, angajatorul trebuie să acorde zilele rămase într-o perioadă de 18 luni, calculată începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul de concediu. Astfel, zilele aferente anului 2026 pot fi efectuate și în 2027 și 2028, în condițiile prevăzute de lege. Angajatul nu poate decide însă singur perioada concediului, acesta fiind efectuat potrivit programării stabilite de angajator. Zilele neefectuate nu pot fi transformate în bani atât timp cât contractul de muncă este în vigoare. Compensarea financiară este permisă doar la încetarea contractului pentru zilele de concediu cuvenite și neefectuate. Pasagerii care călătoresc cu avionul în Uniunea Europeană vor avea dreptul la încă un bagaj de cabină gratuit, în baza noilor reguli europene privind drepturile călătorilor. Măsura este programată să intre în vigoare la 23 octombrie 2027 și va schimba modul în care companiile aeriene afișează și vând biletele. Noile norme au fost convenite de Parlamentul European și au fost publicate oficial în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Pasagerii vor putea avea gratuit un obiect personal, precum o geantă mică sau un rucsac, care să poată fi depozitat sub scaunul din față, un bagaj de cabină de până la 7 kg, cu dimensiuni totale de cel mult 100 de centimetri. Parlamentul European precizează că bagajul de cabină va fi permis fără cost suplimentar. Companiile aeriene vor trebui să afișeze încă de la începutul procesului de rezervare tarife care includ dreptul la bagajul de cabină. Acestea au fost știrile. Sunt Liana Sabo la Radio Transilvania. Continuă atmosfera de seară.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oară de ce este cântecul semnat Natalia Bendre? Despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare. Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos. O piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oară de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți

0: orele dau aceeași muzică?
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Proiectul uniformelor școlare obligatorii, modificat în Camera Deputaților, elevii ar putea decide modelul. Zilele de concediu neefectuate în 2026 nu se pierd automat la sfârșitul anului, iar pasagerii din Uniunea Europeană vor putea lua gratuit un bagaj de cabină de până la 7 kg. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Proiectul care prevede obligativitatea uniformelor școlare ar putea fi modificat în Camera Deputaților. Senatorul Daniel Zamfir, unul dintre inițiatori, a anunțat că va susține un amendament prin care elevii să fie implicați în stabilirea aspectului uniformei fiecărei școli. În forma adoptată de Senat, modelul este stabilit de Consiliul de Administrație al Unității de Învățământ, cu acordul reprezentanților părinților. Proiectul transmis acum Camerei Deputaților prevede că elevii ar urma să poarte uniformă fără un model unic la nivel național. Propunerea prevede și gratuitate sau subvenții pentru uniforme în funcție de veniturile familiei. Reprezentanții elevilor au atras atenția că uniforma obligatorie nu este o prioritate. Angajații care încheie anul 2026 cu zile de concediu de odihnă neefectuate nu le pierd automat la 31 decembrie. Codul muncii prevede că atunci când concediul nu a putut fi efectuat integral sau parțial din motive justificate, angajatorul trebuie să acorde zilele rămase într-o perioadă de 18 luni, calculată începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul de concediu. Astfel, zilele aferente anului 2026 pot fi efectuate și în 2027 și 2028, în condițiile prevăzute de lege. Angajatul nu poate decide însă singur perioada concediului, acesta fiind efectuat potrivit programării stabilite de angajator. Zilele neefectuate nu pot fi transformate în bani atât timp cât contractul de muncă este în vigoare. Compensarea financiară este permisă doar la încetarea contractului pentru zilele de concediu cuvenite și neefectuate. Pasagerii care călătoresc cu avionul în Uniunea Europeană vor avea dreptul la încă un bagaj de cabină gratuit, în baza noilor reguli europene privind drepturile călătorilor. Măsura este programată să intre în vigoare la 23 octombrie 2027 și va schimba modul în care companiile aeriene afișează și vând biletele. Noile norme au fost convenite de Parlamentul European și au fost publicate oficial în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Pasagerii vor putea avea gratuit un obiect personal, precum o geantă mică sau un rucsac, care să poată fi depozitat sub scaunul din față, un bagaj de cabină de până la 7 kg, cu dimensiuni totale de cel mult 100 de centimetri. Parlamentul European precizează că bagajul de cabină va fi permis fără cost suplimentar. Companiile aeriene vor trebui să afișeze încă de la începutul procesului de rezervare tarife care includ dreptul la bagajul de cabină. Sunt Liana Sabo, ne reauzim peste o oră. Rămâi cu Radio Transilvania!
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: iubim Bistrița, Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Bistrița.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei vor primi în luna decembrie un nou ajutor financiar de la stat. A început vaccinarea antigripală, medicii recomandă imunizarea în luna octombrie. Aflăm imediat și câte animale de companie ai voie să ții într-un apartament de bloc. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensionarii cu venituri lunare de cel mult 3.000 de lei vor primi în luna decembrie un ajutor financiar cuprins între 300 și 500 de lei. Plata reprezintă o a doua tranșă a sprijinului acordat în acest an în baza unei ordonanțe de urgență. Suma este stabilită în funcție de veniturile cuvenite pentru luna noiembrie. Astfel, pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei vor primi 500 de lei, cei cu venituri între 1.501 și 2.000 de lei vor primi 400 de lei, iar pentru venituri între 2.001 și 3.000 de lei, ajutorul este de 300 de lei. Banii sunt acordați automat, fără depunerea unei cereri. La stabilirea plafonului nu sunt luate în calcul eventualele diferențe de pensie aferente unor perioade anterioare. A început perioada vaccinării antigripale, iar medicii recomandă imunizarea înainte ca virusurile gripale să înceapă să se răspândească. Medicii atrag atenția în special asupra persoanelor vulnerabile, care au un risc mai mare de a dezvolta forme severe și complicații. Vârstnici, bolnavi cronici, femei însărcinate și copii. În sezonul gripal trecut, 90 de oameni au murit în urma complicațiilor provocate de infecția cu virusul gripal. Specialiști din toată lumea consideră luna octombrie drept cea mai potrivită pentru administrarea vaccinului antigripal. Primul pas este programarea la medicul de familie sau la un medic specialist aflat în contract cu casa de asigurări. Cu trimiterea dată de medic, vaccinul se ia de la farmacie. Imunizarea se poate face fie în farmacie, fie la medic. Persoanele cu vârsta între 45 și 65 de ani, care nu au boli cronice, beneficiază de o compensare de 50% din prețul vaccinului. Locuitul la bloc vine la pachet cu reguli stricte de conviețuire, mai ales dacă vine vorba despre animalele de companie. Legislația națională și regulamentele locale stabilesc limite clare. Într-un apartament sunt permise cel mult două animale de companie, fie câini, fie pisici. Încălcarea regulilor poate atrage sancțiuni consistente. Pe lângă respectarea numărului maxim admis de animale, proprietarii au și alte responsabilități. Câinii trebuie microcipați, sterilizați, să poarte zgardă și botniță în spațiile publice, iar proprietarii sunt obligați să curețe după aceștia. Amenzile pentru nerespectarea acestor obligații pot varia între 1.500 și 3.000 de lei. Asociațiile de proprietari pot adăuga reguli suplimentare în regulamentele de ordine interioară. În unele cazuri, acestea au introdus taxe pentru animalele de companie sub pretextul consumului suplimentar de apă sau energie electrică. Sunt Liana Sabo. Rămâi cu noi și cu muzica bună până dimineață!
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei vor primi în luna decembrie un nou ajutor financiar de la stat. A început vaccinarea antigripală. Medicii recomandă imunizarea în luna octombrie. Aflăm imediat și câte animale de companie ai voie să ții într-un apartament de bloc. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensionarii cu venituri lunare de cel mult 3.000 de lei vor primi în luna decembrie un ajutor financiar cuprins între 300 și 500 de lei. Plata reprezintă o a doua tranșă a sprijinului acordat în acest an în baza unei ordonanțe de urgență. Suma este stabilită în funcție de veniturile cuvenite pentru luna noiembrie. Astfel, pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei vor primi 500 de lei, cei cu venituri între 1.501 și 2.000 de lei vor primi 400 de lei, iar pentru venituri între 2.001 și 3.000 de lei, ajutorul este de 300 de lei. Banii sunt acordați automat, fără depunerea unei cereri. La stabilirea plafonului nu sunt luate în calcul eventualele diferențe de pensie aferente unor perioade anterioare. A început perioada vaccinării antigripale, iar medicii recomandă imunizarea înainte ca virusurile gripale să înceapă să se răspândească. Medicii atrag atenția în special asupra persoanelor vulnerabile, care au un risc mai mare de a dezvolta forme severe și complicații. Vârstnici, bolnavi cronici, femei însărcinate și copii. În sezonul gripal trecut, 90 de oameni au murit în urma complicațiilor provocate de infecția cu virusul gripal. Specialiști din toată lumea consideră luna octombrie drept cea mai potrivită pentru administrarea vaccinului antigripal. Primul pas este programarea la medicul de familie sau la un medic specialist aflat în contract cu casa de asigurări. Cu trimiterea dată de medic, vaccinul se ia de la farmacie. Imunizarea se poate face fie în farmacie, fie la medic. Persoanele cu vârsta între 45 și 65 de ani, care nu au boli cronice, beneficiază de o compensare de 50% din prețul vaccinului. Locuitul la bloc vine la pachet cu reguli stricte de conviețuire, mai ales dacă vine vorba despre animalele de companie. Legislația națională și regulamentele locale stabilesc limite clare. Într-un apartament sunt permise cel mult două animale de companie, fie câini, fie pisici. Încălcarea regulilor poate atrage sancțiuni consistente. Pe lângă respectarea numărului maxim admis de animale, proprietarii au și alte responsabilități. Câinii trebuie microcipați, sterilizați, să poarte zgardă și botniță în spațiile publice, iar proprietarii sunt obligați să curețe după aceștia. Amenzile pentru nerespectarea acestor obligații pot varia între 1.500 și 3.000 de lei. Asociațiile de proprietari pot adăuga reguli suplimentare în regulamentele de ordine interioară. În unele cazuri, acestea au introdus taxe pentru animalele de companie sub pretextul consumului suplimentar de apă sau energie electrică. Sunt Liana Sabo și vă doresc o noapte liniștită cu radioul preferat, Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: iubim Bistrița, Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: simți diferența. Radio Transilvania. Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Bine. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Miu.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: I'll show you secrets.

0: Transilvania.
1: FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Republicii Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
2: Yo, man.
3: Yo.
2: Open up, man.
3: Yo, what you want, man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: But who?
2: The girl next door, you know? I don't know what to do.
3: Said it wasn't you.
2: Oh.